0: Ocht voraku yede charta genichele en yede fasasa hokal rinch blianti nu as gas luhar marari shkame a tratranona gamasha paluver gon luhi en sauru shari shigan tri shart ina marshin en shartu le de viu lumar majing na chelu wall the short doing fin the kolkharama a vesa tarlu ta lora ni gonel of ga maraga yarte agas tarasrarte en it kashlaha majing wedish lora
1: majing
0: wedish chumartatu
1: gamai
0: Gormaid, so chad ishte hagwn i'r maajin, Laura, fi lwhar ar gylioor di ni gyro tra trinon yr as yn eri. Giri gymoel ish?
1: A fi, fi mynd un ta set ish yn trai hyn eri, fi atym sy'r doion a hyn leichu. Fi mynd un ta bwya as y phobl gyheri hy, cos fi ffyrmyd tac i'r leidr wyth y leg. Is fi'n as Charles y leg y ffyrmyd un ta jarf a fwy.
0: Un ta mwy, agos marwm gyrchwyd ishe lef y golbw dam lian y ffast agos streich ele. Mwysyn, tis ygrin nhw streich ele da lliolchor yma ham lian y siartw led efi yw'l na be fe siatarlw?
1: Si, ched i hi siartw led mi yw'l. So, byn eich yn Sir Nashga, agos byn eich yn be Molly Magner, Hugh Hudy Bygw Galahar, Garage yn Wynny, agos Howard Chu, agos tyna tegedi sy'n ar ffael ar siw edrych yn sygwyn yn ysg. Eg www.dunlewiscentre.ie.
0: Ynta mwy, mae'r dwi'n tŵt eisiau sydd yn asgu a trwy gyffoliau gyda'i ffolio ma cefas ond agos mor ymdyni o lysio agos agos na tecadu sy'n el dan ni. I hi wartio tonna be, i hi ias na byn gylio'r torres ar ei hart, byn gylio'r dyni i'r sydd ys y tawr yw ffost agos byn gylio'r y tarlw Dwi hyn ydych ar hynny ddwni a ni fi mor na tarlw i hi wart. Mae'n sy'n rydyn ar y tonna lein na siart. O,
1: sy'n Kind of ash all this from a generic Ridnert, kind of your routine, like then you a hanley hijo march, we'd fag in the din you care not on charting charter ash.
0: Eat them all.
1: So Rajaston.
0: Mushin Bishop of Gall, Rika Valley Freech, Kavet, charting, like a ton, Hartva?
1: So be art ehe on, Toshard and Shartu lad me ill, Shun Bisha Creighton or Fiquigu the Lunasa.
0: Mushin Nyart, Jigat, Bidger Blush, you begot doing
1: that,
0: that got in the chalk previous ago.
1: So, Marishma and Shartu, the Earl, Bay Howard Chu, Hugh Hudy Bugu Gallagher, Molly Magner, Agus Garage and Winnie, Ern Cahu La Jagdami Earl, Bay N.E.K., Ern Hino Les Fee, Bay Dominic McGilla Regia, Le Francis Martin, Joe Armstrong, Agus Dan Bodwell, Ern Arthur Les Fee, Bay Maradney Winnie, Agus Nia Byrne, Shin Ern Cahu La the Milanissa, Bay Johnny O'Connolly, Agus Brian McGrath, Ern Hin Jegu de Lunasa, Bay Keen, Connolly McGorman, Ern Artu Lajeg, Bay So Conway, Agus John McIntyre, Agus Lisha Shreya Hrinu, Ern Fiquigu de Lunasa, Bay Cahal O'Carn, Megan Naginilla, Agus Marty Barry.
0: Inta mai, Mushin Kyotri, tradition de Dunsky, Agus Maskan, Inta and Shinago Fasta, Mushin Tekijila Fuel, Murdurtu Hain, Erlina, Matadini Giri, Tanchedi, his seed in Ashka, Gofolio, Golishjahaga, sort Claru Dani.
1: Oh, Kencha, yet Hall, or see whether in Sugin, Agus Natekijahar Nariha, Bakahari, if you had the
0: here. Inta mai. An rôl y togyd, a fi gymar y gyrt agos torysr arte yn y cwrs lehon o'n lwychiau. Dwi'n meddwl ydy gael di fynd sy'n gyleo?
1: O, gymaint, un ta maith ymwyd grifio yn ysdy ty'r ysgol yn y lehen ty sio. So, bys ti'n creu new chart yn sygyn. So, y gwaith ymwyd ti'n ymwyd ffosglu i'r dyn gyda'i gylwyn. Agos mi yw'l agos lyn sy'n byn ffosglu chart lad yn charting.
0: Un ta maith, gyleo'r tropa gyf.
1: Ha, gyleo'r tropa i sy'n y cynsio.
0: Mae'r sy'n ryddi gael gymwys mae'r dyrwyr tŵr siofig sŵr la sawrw grihau mor oedd?
1: O, be cyntio, ie, byn sawrw gwni gynnar tŵr sawr i hart sy'n llantar, so chygyn rynch mwy hacw siach o gynnu.
0: Ni ta mwy. Laura, gyrwyr mil y mwy, sort bwyl ysdi hagwn i'r maajin mae'r dyrwyr mwy ofyd ia mara gyrwyr ddigas torres yr acta yn y cwrs lehon yn lwych. I gynnsio dwi'n ffa trad trinon, fes y tŵr siodd i gynnsio i siart yn i yn siart yw le debu yw'l efes tŵs o chor lys yn streich ymlaen ddigas gylorig sŵl lys yn agos yn ieddi ffa sawrw mwy hef acw yn eri yn sy'n yn yn lwych. Mae'r sy'n siynda wolog yn y dîf ar y chler o'r maajin tam harf o bwyed yn yr ffad y fi ymwn ybry da Joseph i nichrewsi y fi ymwn rwniar ddigas pwedr gyobrenna nhw chwyd lys yn Claire Fasta dan ar fwyma Paul McGinnelia agos da leiri har wersh gael ta Conor O'Gall ar wymsa Damien O'Donnell gwym yma cant a fyrish ar maajin y mara fi yw le maig.
2: Tá sé bigéisioach le gun namórt a gon chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis muidirníis leis an glár an saoal ó yes, cuiú an chlár se hána. Ní féidir teanghilíonar is a glárfií láir, chuidir se costasirt agus níléfa de heachtaracht.

0: aber hans gut ein tier doch fries
1: schön
0: brohed
1: sha
0: las mus ein brohogletter schön
1: aha
0: agus beidh go bhfuil sin a hagan.
2: Níl sa amin eisiau, ní chwala mewn ffocol yr iaf agus...
1: Brilliana.
2: Brilliana dwi'n si.
1: Leshein. Leshein. Ffocol brilliana, leshein e
2: be. O se, dwi'n si, chwyrwch a hair fi chaplec o bryd iaf agus... Tiarach a hair. Lerfyd eisiau cain diar dwi'n tan tan siarach tegu ys ym brilliana.
1: Aha.
2: Mae'r diar a...
3: Siant gwyl gwylig leisio fel brahel agos brahel un.
1: Tos am gwaac am hyn li i teachter y syl ma ddiar agos gynirin yng Ngari te laim sir i fion agos gwrw clwysd am ffyn rwtio agos gwrw fyrdd me yn mori agos gwrs gwyl me er y bolori y bolori yn li agos gwrw me an y frodwyl ma ddiar agos gwrw'n tol ysam agos mwrs o gwrw'n tol ysam nhw'n cael ffyn li cael ffyn li ach hig ti erig yd môr ffadw e'r chapi Skrifu gi hugin ma tal jagna khiele vi men er durtu loch kapul in sin hjosa vi mes mine wer er loch kapul vil kal na helge kes na kapulara bna rar tar gar ruwa ven yesule vilard skela o alo winter wali hier in sin mata shbe geister skaide eilin kasu ma ich tani no se na aram lagarit agus
0: bishar ferma
1: bei dat kasu ferma agus kultur ma a khvishar vishar geister tani kurshi sen na porti agus na lag forti agus Dwrtsia gwyl ffocl ag yn er lagfwrt ag ys abel a ili'n gwyl ydyr sy'n ag sy'n sgair. Nawr ni cyfnwch lwm sicr dwrt o sylwys yn ddyn yr oach. Gwrwyl storm gwrs sgair y dwrt mae'ch den un. Sy'n sy'n an... Rwyd o dwi'n gwyl ydyr lagfwrt ag sy'n an... Yn lefel eisiol mae'r ddyr oag at yr amach yn fwyn er yn lefel bogs yn oed yr banwm porti rhywysyn ag ys byn yn sgra. Cait y mach yn sy'n agos lecyn os yn eich yn eich mae'n sgair. Ni'n o'n mwyd i gymach gyda'r ydych chi'n tyle. Ni'n o'n mwyd o'n dart y fili gyda o. Mwyd i'r tagwr sy'n fawr. Mi mae hi sy'n gwle yn sy'n eich eich i'r mwyd i'n i'w hwylio fawr. Ni'n o'n eich rast e. I'r mwyd i'n. Agos ni cyfnwch lwm. Mae'r thasad hyn ar fi'n tŵgwle tagwyl o'r ydy na cyfnwch lad yn y hi. A fi mae cyn sy'n jarfa gydwyr yn tolus yma llanlwm, ach ni fynnu ni'n eich ta mae hapa gyda dŵn o loli hain. A fi mae cain tlenda rydych yn dyna. Ach fi siarach i be am ffocl sy'n bili dŵr ti atas agen ni yn Sonoran. A yn tolain. A hwyr cwyllich nasta di gharim na heigse y dŵr ti. Agos lian siarach i ach ni'n yn chydeli i ni'n mis yn an. A hwyr cwyllich. Agos fi siarach rydych Gwneirin gwylio'r dyn nhw, gwneirin rhywns dyn nhw eisiau hwyr ille, ydy capog o'r ffiletad, ach na chael chwarae be ach bille. Bille, se sy'n ffer yma
0: nhw dynnu, ffer
1: y stwy, bwn yn ffer agos dynnu ffado. Dynnu leant,
0: se. Wel,
1: ni chwyl rhywbeth yn lefyd fe yma. Ni chamwyd y wad am eisiau mae fi bille mes ag yn hana. Ni bille mes,
0: ogei.
1: A rhysiael ym hana, ta bille mes, na'r iasad hana me er ombudsman.
0: Se.
1: Bille mes.
0: Bine
1: fi awn, dar eidio. Bine i'n chair di fi ag yn bille mes.
0: Bine fi awn, agos hech na dyn, chwyg ych na bille eisiau dol ffebrod, nad li.
1: Aha.
2: Sgeir gymach Billy Messi. Mae'n rhaid i oed. Mae'n rhaid
0: i'n ffersyllt o'ch yna mwyr
1: gwrs. Nes arwn, ffocol arwn, arwfw neg, arwfw reid, arwfw reid. Ni yma mwy sy'n chyri chesio ar yma, egin nhw coed hienw dy casw ar yma. Dwi'n siarad na'ch gael i'n arwn o arwfw, na'ch gael i'n sesiwn yn amser chetse. Agus stoch o gygelin sefwn aileen ach ta arw nye agus arw maadach yn adach i ele. Cyn ffwb si, wyl arw nye, ta sam gwyl arw nye agi, wyl arw maadach agi.
0: Ta arw maadach, agus tá amáireach agus ammannach.

0: Gün agasın muara agasın manahar agas manalış istedim.
1: Ata yapmışı gör gelin aru marah agını gelin şeşin manahar agıbşı.
0: Marah agas manahar kelin mara marah şe marah agas arabu marah şe manahar.
1: Agas khomale manahar vel arabu marah agileş.
0: Ta.
1: Ha tekim tekim.
0: Aşen teyni şe dertre. Kahni yanı to eşi. O dinme netme yan ba marah dinme arabu marah ya.
1: Şa.
0: Agas ah durçe nafiyetik şey eyyen ve madih akkın yenik şey ammanahar ey. Çin emir kırtır ey.
1: Çe, çe. Fakal agus keşteli viyegliye. O şey tab rohanır mı vonil? Ta arus nam şey hati gus nam şey rastı hali.
2: Nil. Nam şey hati ta şey. Şeyin garvayçı. Husle şey nam şey hati. Mert aru narıyan aru.
1: Şa.
2: Aru ne. Ta marah hogun gusun çin.
1: So nierin chipse aru marach?
2: Nierin.
1: Nierin.
2: Oh. A noted in der mit.
1: Oh, aber dessen?
2: A noted.
1: Oh, by dead. A noted. So der chip marach.
2: A noted.
1: It was a noted.
2: Until the street to have near in Sivkian.
1: Fair play. Aber der ist der?
2: Until the street.
1: Until the street. Nach hinter. Severi Tangri. Agus wollte ich schon kritieren, dann ist.
2: Tags. Den ich wohl. Man ist ja kunnat sich
1: an. Aber der ist jetzt mal schon hier durch Holme hinet.
2: Marach an áirithid agus an telestrad.
1: Agus hussa, Aileen, tá marach a manahar. Marach
0: a manahar agus a manalas istóil.
1: Sá. Sá,
0: chlasin. Má hafi a tukai a gertu.
1: Chlasin yin búlérar a marach agus a manahar agus a manirís. Tam apa vich a gus a
0: manirís.
3: Manirís,
1: manalas, ní kuindam. Manirís kuindam.
3: Yín da
1: foklubrach náinia hír. Níl, níl ányach a marach a zaru marach.
3: Agus an éigus aru ní?
1: Éigus aru ní.
3: Agus a marach, aru marach.
0: Agus a arvú na rígla sigún.
3: Águl tá.
1: Agus tás an am sechate a bhain arvú, arvú, agus aru.
2: Agus
1: tágat an éis
2: sigún.
1: Agus tágat an éis sigún. Agus tágat an éis sigún. Agus tágat an éis sigún. Agus tágat an éis sigún. Agus tágat an éis sigún. Agus tágat an éis sigún. Agus tágat an éis sigún. Yna ati ynys
0: o
1: taas yna nolig. Ni'n tadar yla ro ach rola dyni a hachynt. Ynys o harla gwyl yna nolig. Stoig, mae sias gacol o'r trish o harla gwyl. Ach ynys o taas yna nolig. Agus yn ychys dyn yrnach, ta o'n i'n i'ch iran, casu arym, agus dwi'r chi ta gywys arym, le'n y wylid tegym. Ni'n ys amrach i gair i'r nhw'n ach ro. Sia tegym wyd cerdd fi gysdegi, gyda gora pain ar hyn, gora bolyglan, sy'n eich hiltale gywys. Ach, wyl se, ffod na tîr ar ffad, ni ar ysag clwys dam hyn, gyrch wola me gawnia. Wyl se ag eisa gwnnel?
2: Níl,
1: níl. Níl se ag eisa wyl...
2: Níl, níl wola me gywys ar ia.
1: Ta se sa wakfwyr, níl o dawn am cyrkyl o'r mala, no paunch. Ta anchas ar ysa wakfwyl pain, ta anna, Iosef na chwyl.
3: Ta, pain, pain, pain.
1: Pain, sa. Mae'r enni, mae'n gwybod ta pain ag yn ywbeth.
3: Ta pain gwyri yw ffrysyn.
1: Pain, sa.
3: Pain gwyri yw.
1: Cyl yn sa stwmpa môr.
3: Stwmpa tegrwch.
1: Substantiwl.
3: Substantiwl tegrwch. Stoi, pain gwyri yw.
1: Wyl gywys ag yw sa.
0: Ni yw chwyl rhywbeth, hem yw'ch dy plesga. Ona wylit yw.
1: Ona wylit yw. Ne, e, wyl ta. Cyl yn sa, ta gywys ar ymlaen o wylit yw.
2: Fogol dias o gwnnw sy'n gwybod anner fi'n dy hau i ti gwybod, na wyl tu abl ta nis mwy. Sy'n balach yn yr mwyteinu, ta mae tyn.
1: A bydd ydych te?
2: Ta mae tyn. Tain y stoch o
1: bach. Cech i litro.
2: Stoch o'r tau y tân agos yna. Ta mae tawn.
1: Ta mae tawn agos yna. Cech i ddewr ac tân. Ta mae tawn.
2: Ta mae tyn.
1: Ta mae tawn.
2: Agos dyr hach o mae hyd yn yr dyneg yn... Gydym o'r fi'n bian o'r o'n bel y gydastig dyr. O tân o fi tawn.
1: Na tain. Oedad. Sa. Mae'r diach yn cael ag dyn i oed, ydy'n cael o fan sy'n tam e taw. Ydy'n
2: cael o taw yn y taw, ac sy'n ein ffocl cael yn y glach
1: yn y taw.
3: Cynta cas yn sy'n nod.
1: Ta cas ar ym.
3: Ta cas ar ym lewyr
1: i taw. Ta cas ar ym lewyr i taw.
2: Sy'n y fe sy'n tymach.
1: Sa.
2: Ffocl o'n yr drahyd byg o fi'n bortau yn o'r sŵhau'n casu.
3: Sha.
2: Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. Sha. S Nílisig dinnig dinnig bíg a kinte kinn hiel a bíl eisiau. Sinnig rúd a hannig an a holta inn ar a bégan.

0: A chola. Cíocht an mwadil eitir seo?
1: Cíocht ír tarla tisín, gyrir gás, gyrir níf sósaf seo bai.
0: Ship gwyd tynchyr agi e radio na gaeltachta ta dal amuari ta an ca bwyte eg togra ed togra ta an bwa ta an ca bwyte eg togra ed togra eg tochi ed tauchi agus eg clon no clon ed wintid gynneidi lib o eistioed agus o'r tauchi no tochi ydy'r un sibsio dal yn sgeil cynnyli mae'r gerol eisiau bwcwl sy'n nach sy'n gamet sy'n nwsaid wyl sy'n nwsaid clysyn tŵw gwylio ordyn i ffilaid nhw miclein ta ffolym ffolym yw'r y cant bwyl am rydyg yn ti'n ynddo sy'n tauchi da ni
2: hedi
0: eisiau gartau bydd rhan rydyn sy'n tauchi i fi nhw ta i'r sgrifin i'r nôt yn siog a sarwn eich ddech nhw ni mis rŵt i hos yw'r bydgym Mohamed ac dres cestere a'i lŷn gos special dyn siog a wadyn on a wadyn eisiau ffyr hyn o te siog on a wadyn eisiau
3: Rwy'n deflation hann o'r...
0: Literatur e mae'r awadion y be, ac dyrta'r awadion y gorgolini.
3: Awadion y dyrta'r agos y gorgolini.
0: Plew eisio radio, er chlor eil y radio yn y gael tot yna'r plew.
3: Se brandan pyrter o'ch ydy tedl tyn y awadion. Agos is anolwyd mae'n ni.
1: Anwadion ydy hi'r ein.
0: Cestel yn siog, anwadion, sy'n anwoch ar ffad. Cewch camod ar ES mae'r tam caetio da bod yn ymffysyn gyda mil mae hegeo drech nawr Aidan Butler gyda mae hadsa Eileen Joseph agos y hwnnw agos agos y lochta eich ddechrau sgrifo ieagyn agos gyda'n teacht yn siahogyn gyda'n gyda'n siacht yn fawr wagyb.

0: samara. Ta kara maila gai head meela roing fall. Agatha shaka mai dun. Ganchen hen a wartu sa trartusen. Har maja rubberan shawl faski. Agas yona wada vishana hasu. Gar wahim et taran klagini taran jarin. Rudaharantasarin. Dur michele shivartele gahicha. Gar o karni shlawin a tartan or nyei. Agas madi a darant. Deish madi bahurumi inshin. Agas wulaman gasalariad. Be in shawl faski in a hasu ogan yer hiwa chasain. Agas bagiri dinein a hihiga darangshad hagun. Vichini hisagun nor a hain a ferishta. Agas hisha the nakin a tenu. Gadaran shat girim be raidi fa. Thunlun a viantu. Avi konamar big bear laku. Maraviogun hen. Agas vima janayev argora yen a law magalar. Kin maga gaich de nihogun ahar hai vi madi wor laidra la agas ara banner beere trarta ko ahar madu wor bi ogunya na madi abo ta madu wa hanart a head lesson vi na madi sa naam shna gal shart score pontan kan agas hai hi wan che aba wor a larag aga na massa niergal tart hag na eskimos agas na heniei van ogunya And Faraby Barter and I have a rackinige, crag war a rigid merchant, a cower waddy. A gaskaicha trollish, gamayagas a hakulish, ganied. And where a halma hen luna goss, a revalaga cabani halley. We mar mail to gorni, raban chicken, a gazanigert. There have been a funlony, a gaz a good maddy with huel. A gma corda lassa the maga humreddy. And as a chalea is a mashe, when you get the evil goshwart, not a tap bahan bak tenuago, a gus tramagi yed, a gus corrigis worse on a casa rashed yed, a gus bain is more pleasure ago, not a rahashu and shul. Massum than yanemish and hreen art and ish, not rahamish a lawyer horrorby. And the race amid grim, a gus a yanis mudder screest, and nanim day, gomanimid na bonny yes. Gwem et suwislish na maddi so la mugwish o da maara. En chyn ar a wylish yetchen an kaisan lenna me dinye dhifo. Mai mar ta ar yetchen as bela hile. Leg med len couple o uwe ar a warn ar ta loe. Vi gu nevnya ach rwy y taart an ar nedin an nuas an yukon agus I mahen a mahar tashat. Rabo wachirilla agus ma chan krom sa chien ma bagra. Har wun ma mair da ma chroon garoan lai galam. Agus ma bish adanin ta hen vi ma gitta ma hi rai in uirshan. Irrichan naama adag ma hart ma chan la awr ki ak vi an vartila charta ma yei na naro. Has manshan nara farma ma hai salish. Da awr ma shiir agus ara farar bila fakal. Arosagum fi nair vi djejiri dhifo. Dagman kar shlawin yn sin, agus o ma arash gitte, agus la sin hen hannig ma farako, conol, tart yn eid. Hi ma ar e trart go danig sa hogwm. Har o'n farle la ffecal ogwn yn sin, a hannig sa fa yiriw. Fi ma tomol fadda fehewyr, agus ancestr fadda fi mydlish. Ysmynig a smwyti ym yr anro a nastr sy'n. Agus nyr a smwyti ym, tihir dw, na hawr yr byd ynta se, sy'n a fe gyr gyrishgla na hylig ymynig. Harwmyd yr arswynio sy'n gart yr ffag uwyd y chlyg hen, o na ma dag mynd ffwrt Yukon, agus yn sa'i amor. Fi an dw yeffio ar ymhen yr ychyn ama, Na fi sagwm da lenim eich dan casan a fi bwyl ti roi'n, gydwyr eich adlis a net ar wan wytir elymwyd.
1: Sina na ta agos mwyd yn iawn roch mor o tîl gan tacht yn tio, ba osnys yn wydr agos yn sgeli Mickey McGown as clochion eila cwnd eich hwn yn ôl, a rwgw yn ochtu eich siasg o cwyg agos o wasa yn lydau carach o hocht. Ti'n gwmwyd yr eich ag iawn ag y tro cyn yn tacht yn tio hogyn. Sian o gael chwyr i fi mwyn y lehwyr eich da,

Michael, agus in sin pincha crinhi in sin a hafa lenni jay, agus bintu hiu lat na wale, agus sa galanta. As gara bi, an teinol as fiad vi mara, Dominic McGillivrige, Francis Martin, Joe Armstrong, agus Dan Bodwell bai siad sin ar astecha. Tahtul as fiad mared ni wini, agus in nín, nia, ni vern bai siad ar astecha, agus in sin Johnny Og Conley far nach mín la clan sin minicolior in siar an hosir chiol a hara bi. Carol e da vi lunasa bai siad cor fwelcha rive, agus, cwys ni da galin sin, bai siad ma wyrid ar a cantlum, Tarodi alcolior, but you go more worried that I get it. I'm shot at Swiss not yet. Well, Shinus, to my Johnny Gwan. It's gotta be Carol Edavi Lunasa, Johnny Og Conley, Agus Brian McGrath, Agus and Shinan Tainu Legig, Keen Conley, Agus McGorman, Motesagot, Tesagot, Tesagum, Hilnafen Gumegalior, Gormark, Erin Hinshin, and Tainu Legig, Davi Lunasa, Bishadar Stetcha, and Shin, Agus and Shin, Zoe Conway. Agus a far Caelan, John McIntyre, John Pellurash, gudun ng al, as Condai Lu, talk to Lejeag, da vi luna sa bishadar stetcha in shin, agus in shin bayan Joe, Jack, Attack, Kailo Corin, Megan Yikin le, agus Marty Barry, bishadar stetcha in shin, rung huigil les, fia da vi luna sa. Agus was in shaw, ta ma fachanya, fanga vek mwj, vera mwj, an chied charim chioel, ta sha robar, erin shaak tu le, erin shaak tu le, Le bi yn chosir chiol, ma holon tu'n deliachar, ti, ma gylior? Yn deliachar gydra, ti, fo chanya trad tranona, cori mysio o'r nanyam yn sa hata, agus bron hymwyd yn dwesio yn darn le, da fi ŵl. Ma'n gwylio'r cobl le ryf yn chyrym cioel. Agus ni ar maf chwynio pas o hwyr dyd hyn agus da gynnu ele pas da fyrt da'n chyd chyrym cioel. Nod yn darna, nod yn triw a ahan nilychion. Ma'n gwylio'r ahan nilychion be da anymsa amdaras. Ta agaf gyda'n darna le da fi ŵl. Ama bi, wel mysio yn sio ar yn eir, ar yn chosio'r cioel, mae ecym sy'n ti, do anym agos do holw, cwr mae da anym ysta yn sy'n hat, la gael chyg ahanol y chyrym cioel ac ysyn. Wyt ti'n mygol o'r? Nes, ceta gymaidif, ceta gymaidif. Iosif hen, tegyd i a chyrdio, mae hyn sy'n ar Dunlewy Center, .ie, Dunlewy Center, .ie. Mugolior, agus bish fein abod o wrg o tegaji a elin sin, no, maradwyd ma, siolagi TT a adlomsa, clair abi adar sio agus an darn le da fi ŵl, agus ma ecim sa do TT, cwrma da anym yn sa hata la pas a el dan a cwrma ha ciol sin ilig ilir. Fanga fe cymwys fi ma rhaid gyro tîlio ni bronta agus bontia ni bolwechia ag treds ni nil agus fi treds y geistart lein agus jyshi ni treds y fi on the hanabi caisio garon dasad carwar na rwylis y rydniad sys agus ni nan AI ydy gwhan bin sydd y janw gwr rydala ta geistio gyd wad sgriw trasa hil si gyr sgriw si trasa a threads a hol si ysta agus fi trasa a jag wa lyn yn sian caisio gwr garosi geistart i geistart lyn gylfic wych a gylchynni agus fi poedrig yw cwra leiche yn sian agus ys jaslam gwlen tílian i sian yn ys gael gael chynni cai e le brod nes rast chugin cioel wch an tamsion teis an tamsion ni ma mwch ys fi yn ei tri sio Barry Kerr agus a Yerifar Laura

Was ist schon Tagelioren, als ich mich in den Gesnivus habe, und gejerrt wird bei uns, eine Goldfleck, ach, an Erd, ein Wiesogutze, eine Kartu, Deliveroo, ein Eil, Bolifer, Smiley McKinchin. Smeichur Jogs and Vejvi Arega, Tranona Nefa, Roberto Carlos Lopez, now Pico. A jimmer d'arnoian seo in an ngal, a clair si na finne. Agus chyfad ma, caim arre, chyfad ma'n darn y lied an chlu eisyn ydy'r Cabo Verde agus yn spoen trwy nôn yn ie. Agus fi ma sŵl na naws, na namsia hawn spoen. Ni mis chi'n am y spoen, mor orn, mor hir, mor chrys dîl. Ac na gran ar fi ma gyjira. Y sŵl gwyw Cabo Verde. Co-scor yn sy'n ynyi. Agus was it sio? Habr gwrs ydy hyn cwl. Y tarant sy'n gerwyn ych lychyn. A sy'n mor te, agus ie, jo, mor y dwyd mae'n ein. Ar mor anes doi y cwnnol sŵl yr... Ar yn chorn soccer i gyn ffontio sio. Nw a hylyn lwy niw do do lys yn y rhan. Fran an rank agus Senegal. Bet yw'r pys y byd cael o Senegal ni smolio yn sylwyr? Bet yw'n gyjas. Ie, bet yw'n gyjas, cynch. Yn yw'r y chlair, ta ma tor chi'n jyst i pocas y jas goodies yn wans. Ta hat y jas, ta hoj rali ydw'r nes yn dwi'n ngal o gymdyf. Agus bai sy'n y rwbwr dar noi y hynny yn sio yng Nghyddoer. Cynchiala, togam yn sefocas y tote bag, mael y jas, tote. Ni'n o gada na tote sio gael, mynd i'n mysig i'r nis. Fel yn y gali, o, pam i'n ta swanky o'r ffader sy'n. Tili ni jas da hoj fel yn y gali, labron nhw ffasta. Chymai la sy'n dyna hot girls, yle gilir, da geis at lyn trenon yn yw. Pauli ni geji o'n cholacht maradidgepunk.com, hwg si hat y jas, hot girls summer dw. Agus tili ni galanta hot girl summer. Yl gaibi la jenu gyfa enchidw, gyjin Could you head fast if you give it? Head fast. But you're going to kill Rodina or Milchina. Tazad, Kurmaja Doisha, but you're not the Jill Kena, but you're not the glass stalker, the Halinog Giri Nis. Have you passed the good? Kasana Dahi, the Dahi, and head job of Yogam Savonin. We might got heart freed in the pubs from a bicycle. Hun boxy woodbines, like his gold flake. Agus craggery fushki a horchit on the shamani ar an wale. Jersha, sais deliveroo gaila. Smile me kid shirga hai ta da anyamsa in sa hata. Well, vikidu shinta braidi geisha dlenya sa spoyan yinu at east. My hu vraidi. Agus ta si kwartu gajit, si kwartu buachal yin yarnya ar an yinu. Kinshu, faiglama, yin buar ma luhar al sa tor ar an kinshin. Agus ta fill yn ei TT o hol ysta. Gw tîr hol si sta TT. Wel, yn siam adif gw tîr hol si sta TT. Trad trenona, ta sia rubber yr ysht. Yn sio yn sy'n i'r hwysgr. Tan Claire, siolta yn ys acw. Agus fi mwyn si geisht la tagr chi da sio yn yw yr wersgylta. Agus iad again si dwi'n gwael, wel, ffalg yn glynysio fan y cyrma Inta Evisor Shul in Shin Aku Mliana Howard Chu a Kratus La Roddy a Henegas Hugh Hudy Big and in Shachtule da V Ul and the Gudger the Fasta da Molly Magner is Garage on Weenie Ta Ini Kane Shinner and Carole Jig da V Ul Dominic McGillivrige Francis Morton Joe Armstrong Agus Dan Bodwell by Shed Shinner and Erin Tainulas Feed Mareid ni weini, wai eis fawmra ar altan, wai hi cynsio, wel bai mareid on, agos bai a nín on nia ni fern, yn tocht o les fi da fi ŵl, Johnny Og Conley, a hen agos Brian McGra, bais ydd bertio ar stetio yn sy'n yn caru le da fi lwnesa, agos yn sy'n bai cyn Conley agos McGorman ar yn stetio yn teinu le Jig, da fi lwnesa, yn tocht o le Jig da fi lwnesa, Zoe Conway, agos John McIntyre, wais ydd mai, nial, This is special to me. Agus yn sian and Joe Jack Attack yn cwiculais fiad da fi lwnesa. Kyle O'Corrin, Megan Yginle agus Marty Barry. Ta mysio fwy'n y peir y ticket y fronw yr gynnu y gyfse la gol ad la ahanele chyrm ac yw sian. Ahanele chyn. Nyl gebi la genu y gyf ach ti ti o holw ysdia adlam. Ti fwy'n y trad. Ti fwy'n y trenone mae'r rwy'n Phila O'Connor agus ta egyf gyji ffangaf e cymwyd yn sihw ni he yn darn o le da fi ŵl mae'r sy'n da tri siart ni egyf
agus brunamise an passion ar ghine a ghibse. Oh, yeah. Seán Monaghan.

0: Gemani dira iber maadin en jutje kedin en schachtola die gewev, so she begeest de klaar te irati on de geldte, hoe geet meele falte. Benjart keol gesora en gesula mirtus verschine de glasha, niad no fusha gelum se joni hede, as schokemission hocht achlok er maadin. Ach, marsandule gesan schachtachlok te schenam lichte, dan de prijsgeld en nationte, internationte, agus geldte, et alle heeler maadin, ik maare te warisch.
1: Gemani dira iber. Yartr dwrs gwael nhw yng Nghymru am chyf nhw cohyl yn APA gyn yna yrach ti gyprawniad le laid o chyrr trwylio ta naif ni chi ylwch yn ei agos yn ysg gyfeli yn y hyd yn y tîrem. Sbarn yn taid ta dyn ta cam yn achwyl y cael yn ysg gyma yn oedch y gylwyr nerin agos na hrawsw sia mwran o'n aram. Dwrs i rifrach gwrw bydd na hafyr ys yn arna talbych tygs ys na cwrs fwylisgy na dwlan ys mwtan y gwni agos gwrw na lefel ffasfyr agos ni trotu ffos ni sardy na na cenna y tamultam. Ta cwrlach arach flau clir cwnta fwy gwrw ta dyntyn i stir ac ab ostyn na hwgal tra gaptyr gyma gantan chwg fili eg sbos ostyn na'n a siog y cymryn sy'n blentam. Fotel chwrlach yn teach yn siacate gwrw nŵ blof hyn zlach dyr hwgal ostyn brwni agos atrchiele lwstyn. Dwi'r prifau am na chwnnau am na nostan Irnach Paul Gallagher, gron costas y cyrbac yr hwgal ostan nhw hana hyn, agos gwrdd nobyr stopi gawr yr hogri togiola yr ffwn y tîrem. Tan o gordi, cwrt o olyr fi hyn pysyn yn mari bochel sy'n deg o fi rohiacht, nyr y wyloriau sy'n lys môr y gwnda ffordd lorigau. Harlan ti'n pysyn yn un siacht o do, y mali ylwain hart yr hunig yr madrin ei. Tŵr dynagus daichyd os cwr cwrtyn o'n leir yn iofog sydd cwrsi fwy fe gwaedus siwpau gys cornig yn tŵrtyn yn yr iesgyrt fflo clia. Gawiad mae'r chodig yn achtos torgi y bonif le deilio le cornig horlin sy'n arnol mynd ddilam. Togiw chwgwni y gasw'r o bonif y ffachtys agos siad cwrwff yn glor eisdiwr o ogia agos togiw chwgwni hydele roi cornig soch mordion tacab os cwr cwrtyn rhyfisiom. Ta pharos cyn ddiamlion y ffydd gwys ffos a chyrstu yn y gordi fwy was nôr un deulu blen agos chyr y ffydd gwys a ffriw corp yn y teach cwni yn o'r saliach y gwnda fforlori gyda trwy nhw'n arw ni. Tig tygwr o enig y fawr agos ag yma'n eistyr y chyle ach nach rai yn gwyl ac y ble chyle. Prifsgeld yn y gweltach dyn eisiau dosi le prifsgeld yn ieryr. Dwrs y teach dy dolyg o gael i hir Sean Cain, gwrs rhaid ffyr hafwchtoch gymach socrw cart yn tegyr riltas fwy'n rachdych dy wanys le lwstyn gyr hermoch sol y dwrwysdech o rachdych. Dwrs y teach dy dolyg yn ffein yn gael i hir mor ad fferol gwych ar gwri yn trolau londwr ych dy'r ffol rysd ar y tren a yn sasgael i gyblio clia gyhorydd dwrs i o horlwg o'r bein terfysyn yn dar y campwch rogus y tîr yn orym. Prifsgeld yn ddysgwrt, bwych ar gyrlingus etyl sgir ychwyr yr ffôl ydy'r Airfort na Sionia agos Airfort ydy'r Nosion to Bradley y gynnais i gyrferica y dwrt yn colio'r Brynda McGarles a crwnio miswl holi cwnda chyri yn teacht yn siom. Ta bach ar bod torol y helfig, sierfys chiart, chyrhwyr ffyd sylwch ar yr ffôl, mae alir y maid y ter nobl rydol ag y gef a dwrt yn y gwychion wad y siom brenoch. Prifsgeld yn twysgwrt, ys diosgele gwrdd pleir bon ffeich yn tyfyt i'n rhywun le hen agos erach domlon o'ch yr ffoel grwy'n ymara ydy'r Brendan O'Byrn y prif aimnoch o'n toed gyrru gys prosiol i eisg na heran. Be crynio trwnwn ag anodd i hi o halu, rhagwyd o'ch rhysle yn o'n ngol le teach ti dol agos le siandwri y deach laen ymlaoch lia. Yn am sy'n ysg tef si grein agos mwri sgapi ta galtyniof gymor mwrs yn iarhwyr agos y twysgyrd be brod am bosh di sy'n yr iesgyrd trwnwna. Ydy'r chwy cym di agos cymys ffeselsius a fes y twch dy sardiam.

0: Earn prevaimena common targari agus proshalike ishk naheran. Niel se cart na car na chul ring fulai da ranag na mara un lijag na hasa shak de durcha. Caichir an erge cart a yiru ar na chachwini nedir at a warigi ars na chirisho adriask agus fonyu gihe agus nerid bontash agus is fejir a wanchis na chachwini shin a durch Brendan O'Byrne. Jash gael ydw'r chyn chach dy ddele pat y copo galahar gwyl cad toca don droga y gyfynestat y grwpa drogi ai mynd at na sefys y slentio agos gygor hwyr ffifredd canarach na ffai mynd at y ynysio y dwrtio. Dwrt y tisio Michael Martin sy ddel tronon yn ie gwyl sylega gydig dolchyn cyn i genw lysion droga y gyfynestat y chwyr ffwel da ffwesti a wyl y galw'r DMD ar hw gylwa ar yn langen agos Jarmod O'Sullivan ystyn yng ngal yn y masg. Dwrt y sianad o'r man ysbael gyr cloch fila hontasau I seo gofod y tiaratus fwyfraed chanarach dyn y ffaimynach dyn ys cyndyn y cym yn y geri Solomain Droga gyfyn y stat yr ffwel. Dwi'r chan chach dy ddele, Charles Ward, gwyl sia gestig ar rŵnach o'r ysgwr na ddele yn chach dyn siwgyn, giri yr na hethu hi'r rhanwyl a gyrydger yn chaid yn AES cair y sie cwig. Dwi'r sia gymau corylehar lasaniol I hi'r yfre, chon na hethu hi'r sio finiw do hach dy ddele, agos yn tawach do wanyan la sio o hiw na nwnyr I tida. Dwi'r chan chach dy Ward gwyl tawach la sio meid ta sgrifus y chapys, a gwyl tawach ni smol la sio doi y gorr y ddema. Ta ffael si cwrdd gan chwyliau'r condau Michael Nocton, rhyfogr yn real ty sinie, gwyl mwyniw da 2 miliwn euro chyr o'r ffael da hogr y bwhwr ag rym y chryn y Mondoran. Codio hai yn enesti ar siog o môrla cwrsi trechta sy'n wal y dwrcha agos beiwad ni slw trechta ar wwhwr ag rym y chryn sy'n wal y gasgwr jes yn enesti ar siog y dwrch yn chwyliau'r Nocton. Bi cora chi yr bonnet ar y conri hor y tymon na hebr yr hogr y bwhwyr yn enig I gas y sieg bol y rhaen I litr canning le sy'n gair dy siach yna agos la cwrl y condau yn yngal le na gorfod y siag y môr yr chrecht agos rali y dyrnesion tyg yn yngal yr siwl y gerw siach dyn y sio. Bi grech o'r ystrecht y gwech li y feim le ling don rali y fe yr siwl y gerw siach dyn y. Agos tysio gwrdd niw le gan gair dy siach yn enw yn gael gwyl iwe y herhiw le hynchlach tîrga y sgapw o'r lina yn ymwytio gymau dronia nwsaj le ling rali y dyrnesion tyg yn gael ys ahel ffwynia magt. Bei srae doca di gys dymach di giri o'r lent agos ffalan yn nefar o'r siwl yn yw y litr canning. Da sio egrw y gres an slent yn nefar yn ymwneud y gorla Connecting for Life Donny Gol. Bei sio tarlw yn yw yn ymwneud pobl litr canning ar wahr y fiersi o'n hyn gydyn tri y chlwg. Sgil y bwys agos sacri hy tori. Fyr saraha glesbi fe garfa y stran y corcred dyr I byg y bwys y wal yn ye. Yn yr affara sywala yn yw agos ymwera o'n fen leg a hompadrin y gyn hoch dy chlwg agos corri y rylig wahar y gachlan yn ei afr yn y hun o chlwg y ddau pobl y chri ron ifa don lwyhe di hunie. Agos sacri hy tori hemys I galhar na seamys on I hemys y stran y corcred gyd dod. Corra y rylig wahar y gachlan yn ei afr yn y hunie go chlwg y ddau pobl chrogfal yn yw. Sinawal o'n twysgart.
1: Sha galt the terminov shachas carwor of a senior agus a tushkirt by safe she greener and chugs and chud. Ta brother and bosh to galt a senior yeshkirt trundona is it hook him dig agus camus for Celsius of a sin talk to Sardza.
2: Nishkelt the sport at RTE Radio Nogeltachta.
3: Follow your Ramadan. Soccer does look as corn down. Fin rankle Senegal does look rare in New Jersey. Hoshatamal and a Franco, so could go on with this chassa, or Captain of Fornia, and Bappy Eidkun Keen, a gimmer to Nick New Cliff at Rare Russian rank. Spin a quagger shock to Gulaga. So now could all nomad Google, Barsola, and Forest Bar, the Cavro Cool scores at Eggison, Fifagri and Bai, the Senegal, and Nick Kugu nomad, and Gentirkunia, and Darakulig and Bappy, the Quagger Cool scores at again, Nishton rank, Courier of New Notion to Swooshit 3 Hain. Chen Vien Irwellishan Iroik Erling Halland gimmer gone down the Gaidur, Hawhul Egashud, Khmala Kinig, Odegaard, Ostegaard, Agus and Iru Bokoch Karahan. Vien Argentinian Algair Jen. Tanurton Gentig Line and Messig or Firvagon Courier Tofoko, Wancha Kelamach Rare, and Hid or Damchushet Three Hul Netla for one Gordon Down. Ruin Argentine 3-0 is a shoot the Thamson 3-hool to make Kenny Cool score to Aganisha Craven down so I miras of close on Yarmine. As a Jerevian Uster the Jordan, Nielsen Notch and Hearth, win Uster 3-hain, Cool Schmidt, and Goy Kenny Arnatovich. Isasta to Custodor Brighton, Jean Paul Van Heck, Kenny Tottenham Hotspur, a fries, Kurgado, million punt, so as an issue to the lower Custodor to who bring a fake at the ish.

0: agus is féidir le líine a bheith a gluú chorann má tá sí acu s na tí kitchen ach David go míle má a sa bhelinn ar maidid. An tóraní agus cótar David Keenan an sin.
1: Imlíana cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine núníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhart, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóris nó an muifín spéir atá sibh ag obair. Má tá fuan chuige duine núníos mó agaibh, caithí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nod éon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
2: Tugan Balriacht de Globe and Airfort ag Airfort Valio Clea un desh dutch tashtal tri Airfort Valio Clea nosker latsa an oit. No bach lesh na scooni, etchel tri dun tlon doyle agus lig da shki a dolglina eshiacha. Tugan Club and Airfort tishkint nua dutcher hashtal somasach le fast track tussiachta Park Oil VIP agus shupadorcht zero glach de vwil a wine. Fui amach na buntáistí galair ag dublinairport.com / the airport club.
0: Nish fi Patricia ni chanel lin sa studio ag tús na misa agus I molti ag cihún fui horis lai nu rudi a jeta chan chailach I yna ta gar gawale. Well, ta Patricia lum irisht ar maajin inyo ach ta muj le jiru ar lanu nacha ar maajin na Patricia.
3: Cechwyl to.
0: Ta ma gwma. Is doi, solo gwyd ymwyd ein rwyd yn ori hyn, nw solo mrani ymwyd yr ostan nhw a'r rwyd y by, o wyl ein rwyd gwrch erchwn nhw gwrch fyw hwn ei yno?
3: Wel, is doi ma ta mwyd ysmyn i'r gwael ein oed byd yr effe i chiwain. Na rawn ym eisiau i chiwain. Ta on praes sifriacht ydy'r chiwain gwa i chi. Ni cha dŵw bod yw, tra bygan i ni smw ag braher yn ostan. Ach na'r hosmau brenw sech yn Rwy'n meddwl cynt i'n meddwl mewn y leir fesyn ni a fi ag na hostan. Rwy'n nach gwyni mae dweud, ffecyn mwy di price. Ac dweud mwy, tra sy'n un, tra sy'n ceid fi chi ni sire. A mae rent yn y leir fesyn ni, beth i gwyl rwyd eig yn y cynt o'n nws mor hapla, gadwy cys parcol. Rwyd i ans mwy dweud mwy dweud. No beth i'n achwyl y brickfasta leis o'n costas a leis y siwmra. So dweud efo gigsws gyda 20 euro i brickfasta. Mae mi dwi'n gyrra breakfast o. Da rwyd i byg o cynnal i ynnes mae dyr, mae dyr, cynnal gymunig mae dyr, mae ffecytwn price ac ni ecytwn sy'n o'n chwydelig o chwyrbe. Agus ffresion ffwrm yma, a byr o hif os yn y wain chwydig yma, agus chyp mae grosio gohalen, agus nid rhan yma yn y lir fes ni, ni rosio gyma. Ni rosio gyma chwyrbe. Fi rwyd i byg o'n nhw sgwr, na chrosio dyn an, Shekel amach, fi dŵr lwb shekel amach, awr ych leg sal gaidish shekel amach, fi do ieg fi on, ag dŵr lwb gydach lo gaidish imocht. Dwchyd gosod y gyr o ffwniog cynnal y brenw mach. Mae'r rhan o sias y bectr gwrt y brenw mach ar y warge. Ach na'r disgwyd chi'n y cwrtyn i ar maed yn brenw mach ar brwsgwr y fi si. So da rwyddi bygwyd mae sy'n matau tŵw golau ati cyn, tŵw gyr o gymau cwmpwrt i cyn ted. Dwchyd cwy clog am maed y hos yn y bwydil. Agus toron. Fi rwyddi bygwyd mae sy'n, ag ni mae'n rogo dolwch sy'n gochor o gynnau. Ac bydd fyw gymor brenw yn yr leir fes neu gyfecau tŵw gyda dyn i el ecel. Cyta sydd o ffol y mach fi yn y hosain sia. Agus o'r eir y camera, ta glor osain, sydd roi na chwilio yn osain le ffol yn eirin, ach y meidr rin i misio sio ta siwmri le ffol. Cyta sydd y tiachd chi'n cyn i'r eich na siwmri. Gysa'r price race yn tynnu'r camera, ta sam gwtwn anach o'r glondyn sa'n chi beidr yn 1 euro neu'ch yn 1 gysr o ddech. Nog, sdwch roi'r sech sy'n oed, bynnach fyw gyda'ch ar eir y brenw sech ar osain, agus ich i fed nhw o, ich i fed o'n.
0: Er fyw brand nhw ar hifn ni eig sŵlen sy'n, Trisha?
3: Ba fyw, ni sam o gynnu yn lochfeich eisiau lach living social cawn y fi an. Wel, is voucher a sy'n yn eis. Agus chwm e sy'n, agus a cwydig yn y hostain, mae'r hampl yn Radisson Blue Limerach, agus os an stasiwn y glochon. Yn ni'n ardo ceap yn gobein Radisson y fi'n sy'n ffad o tan y fi'r hyn yng Nghaele. Mount Worsley, i sy'n ar ffad ed le las gynnu o'r, fi sôs gyda chi gydo fi'n gyd.
0: Y byn mo'ch lawr yn tŵ, leis o sif siobe?
3: Sir i yn ystod, gotw siachon, agos brean o tŵ gyfecy tŵ, agos ta eichas nostan, beid y gwyl spa on, noch gohol yn mynd yn ar mwyn sy'n gyrra chi ac yn fewn, no ta dyleich yma spa. Ta rydy on yn nws cwrsi, ta nid yw drwyddi ar y sif sio.
0: Se.
3: Agos yn ffog yn aib yn sio, ti'n mynd mae'r hampl tŵ cymryd Radisson, tŵ gynnydd meid oed gach sif le diolgwb.

0: Máidí waidíf agus foiiltróf chuid barsgelt a nniu tá sulgamm go le gomoi ar máidín agus mu sebabbal a fanart le gomisio an bhan le a le breile ag gunne agus máidín breile genteige. Sna ré go mar isla coppla le mar sin na sulgamm go dilum a chuineile ré go mé amíon agus marúr mathe amsir. Waithe going le coppla le nuas agus is seaas an rud a ggóil sin gan agus marúr le coppla le nuas a go leor daoine a tarann se tíú se tíre. Dan jeru shartin igus rally idir nation tugu na ngala tarlu morshin da sulugun gabe am sure why gun dan the quirtry or fad the base the chart gajin hondai dan jeru shartin ye pay kyol biogun is the studio or maji new facet to build a group an chranogun or gajarte in chas the studio what you go my here maji what you see on scala wall let's see what you should clean here budger dan sauru wall
1: yeah
0: test you clean here morshin But you know, she gave us the inchogus of Tarnies in the Lapa Haluar Majing. Laura would chill you or Boilbug, I guess Murdurpma to Boil the Hudgen Cranog Ling, to Robin Ling, to Annie Ling, to Katie Ling, to Sheena Ling, I guess to Andara Annie Ling Foss, to Annie Yi Horan, I guess by Kyol Bioku, doing your shogus in Malaysia. Ling your Majing Mark Gold to the Goldwood, the Hampi Saudi. Na blian na seo den chránóg mar sin plé muid teliúir sin fesin ar bailba gur a chléir aniu. Tá neart eile le pléagaine idir seogus an bhan lé agus bei mír cartlanne na seaartaine a gon díh fásta agus mar tuid réile coppa le nuas a dúis fré gon díh a charting seo fásta. Tá go leor daoine muoin sin na bhfuil sama bí acu gur sí rallí agus tá go leor daoine eile muoin sin fásta a bhfuil sama acu an a tuid charbh buiad a locht agrichin rallí a thug Mwela eiling da fokasio dwi'n te Claren Rally sa wela, ta Hati, ta Tílenia, ta Gianzi, ta Hati Grenia, agus gwylio'r eil agos ar mwyhas da Emil Mocky i fi stilin i ni agos hog sian dwi'n. Cho mai la sian fyrir mwyd i hiwl pokasio da hojor ti radio na gailtarta an rydgirna Hati agos Hati Grenia agos mwyr sian. Agus dyr noi ymwyr a dogwr Michelle copla siart yn yw'n te Tílen si ŵr ffwetio ag yw'r tí radio na gailtarta agus meri agi le ffecial ar na Tílen si ymwyr sian mytha si giri an pocas sian o wanch dynio wain ymwyr sdyr lof o omlan ar y chlair sio rhyfyrw an chlair ar y jyrdi nil a jenw gyfa enchyn stwnia yn yw ar y chlair cyn le ys ffwetio sifliain cyn deta agus nil sio a wad wain Gymru mae'n tarant y dro an leisyn agos ar y drochwyr, nyr a wanyn mae'n leisyn yma bu'n y legyr i ni sgyrra a sy'n ffast a fwy leher, ta'n legyr i ni sfwydio agos mae'n sŵl mae'r dwrp mae gymru lehent yn ni sfer o hyn na hamsir o gyn ydw'r sio agos mi yna an tawri ffast. Mae'r sy'n cyn le y sfwydio sifliain cyn deta, mae hyn sy'n fe jagwal yn yniw cwyd i hyn a cwyd i cwyd i tri, WhatsApp, nod i hoch dy siact, nod i tri y do, cwyd i cwyd y cwyd i cwyd, nod i glyf sgart o'ch o'r, ar nod i siart y cyhyr yn ni y cwyd y tri y hyn y do y cyhyr y cyhyr. A tu siam ydw'r modging sy'n tromr yn oeg, dygas ta i marching, a mae chodger ta yn siar modging, modging wedi gi?
2: Modging wedi, mi'n, ti'n meddwl?
0: Ta mae gymau, gyrmau gyd, i chyd sgil yn yw'n na, ta mae'r cancer rally ydw'r nesion dygon yng Ngala, ta gylio'r y braha bohor o'r siwle le trwy canning na tomol dyn nhw agos mwyllioch o'r chrec da wer. A ta plan y fe mae'n ystyn jyrw siart yn agos rally ydw'r nesion dygon yng Ngala o'r siwl, na gori yn obr sio ystia o'r lwy siart na trec da.
2: Cyn tri ddim yn agos fi gylio'r ym, ni ffyn na hebra hap o hoi sio le trwy canning na tomol yma'r tasdig yn fi mi fen ffofer yn eri, ta gori siag ym môr o'r chwrs i tract agos o'r lwy siart na tract o'r ffod wale le trwy canning nes yn eri jyn togri tarbon ag eheri jyn togri môr sy'n sy'n yn acel osyn yn Mount Erigal, y dro waler o hynny'n sy'n deimio'n tais na gyrsio ag y môr o chwrs i tracta. A fi cora ti'n sy'n ag yn chonwy ar y tymon na hybry ar yn hogrysio'n, ag yn togrysio'n, lysio'n chwrl y condau, lysio'n yn y gardau si,

0: kana agus the udrash and rally agus hanicus at hawk roving crunch na go to chart and see heart na spay gre horus tracta ago a vaimension by chorus yekli vaimension don rally don jerushak the agus the ruka journey a hanji hill faster and la hera khiv nu agus the sawalche agus ni vai obar beer shul on chart the lug or magina mara gajin chart lug tronona jloon shukin demian agus lanherle glushak na tracta maravisha revisha agus faster demian of anakla crisi rally tish Kolla fysna sig yn y gardd ysig hana gwael iwa a heth iw lhentlaag thirgyr yn ydyr dyn gwlcha skapu gyfforlio hyn yr lina yn y mewn hos i alta. Yn ymwychar gymau drôn yn ysaj lyn rally dyr nesion dwi'n ngal yr chostys dy 3,000 euro y dyrw yn dyrw siag dyn ysio. A iefni na gardd i hon gyr olys breg y fi yn sian agos na gwael bonus y bi a harbi le sian iol ysio a harbi harbi agos fi siar twyrysgu yr rwnt dyn y mewn gro cyrra cynd o rôn le hwysaj gyn y gardd i gys glor son ni fwy a ôl y sbrega agos yn ffi yn pectr a hen gyr ffasnys mi chrynu fi hwn. So dwi'n gyrdi gymau ac wni brysiac o cyntio Damien Lillian yn rali ac yn le sewadsiacht a hanynia y cyntio a gan erd o hwrtio'r olys mersion agos diwrsio dyr y phobl gan olys niw offigio le rynch agos ywsaid mwynt ys ffunchi offigio le le holys le ffyn am ac agos mydio cyntio ar roddi mersion sgil le fi sy'n nwy ac yn sy'n thrwn yn eich ar gylior dyn ni symon Damien na gyr diarnw contas bregau Facebook asbyg i osio'r y fwho a chwrw'r bon agos gyr o gylior dyn ni ar ffod na Josh agus o fod yn i'r fwysgwyr ti ffyr cyrwch yn cairdys o'n asbog. Mae'r sy'n jysi osb a offig yn asbog rech ys yr eich o'r contas breg i fi o'n agos na chwela contas o wain agos sy'n sy'n offig Josh o'r fwho. Mae'r sy'n cael ar gyda'r fwy cwyr yma ffa gyda'r eich yn mynd i'r na siw yn y sio agos yn y men hos i alta ffasta.
1: Ta ni ai, a golaf a contar cha agos mae'r dwi'r tu sample ein ta fi yn sy'n yn ie agos pactri da gardi gardi wel anio gynnar rhyw agos gro sydd yr eich ro'n eisiau da tri chyd na cerichyd mili euro a enw ac y gysgwr gyr breg y fi ond y gysgwr AI y chrwy yn iwa mae'r sy'n ta eisiau contr cha agos mae'r fi bi'n ta Donald Trump a cantio'r fake news la ffad yn lew o'r cael ei dyni fe harf a cwrw ma'n eich fan nwy art breg a sio no te sy'n la ffetel gysolir agos a chrwy ei glyhedi egin AI mae'r sy'n un ta samwl agos yma cyn si gwaith glas yn y sŵlu gylio'r lor dyni y golchon tosi fe cho cwrw ma sy'n fa nwy art y ta sgapw yr lŷn boc ym ydreu gyda'n darys gael agos be I o donu lenyr boel bwg ffast yn yw la cwrsi iesgar ar tyfflea. Fi tu cantla Brendan O'Byrne ni so i jas gael gymau player bod yn ysig yn tisio gymau arart omlan agos ring fwy leit a ring na mara ffast y dwrs Brendan O'Byrne. Priwai mae'n achom yn tarag ar i agos prosial i eisg na heran.
0: Gydira Damien agos cyrdym fi sia tagart dy rech os yr fynnu tisio Michael Martin yn y gyrdd gyrchiar dy heliw play yn yw arart omlan o hwrt dy ring na mara marifiw rhaf y sio. Agus dwi'n brynd yn y byrn, dwi'n siarad nachwyl tra cart na cor, nachwyl ar y sy'n siarad ffragra hys rhan ymwyr o fi ni gydig ni has y siarad gyheri hyn ysdys yn meid ffarigau te y gydig sio. Agus na ffeidr ac di te bont lys yn arig o hiw cwrsi ac o'n i'n edrych, cwrsi ffonyf, cwrsi ysgr ac dde. Agus dwi'n siarad gyda'r nerd siarad i hir yw'n siarad na hac o'n i'n edrych te farigau ers yn y gyrra, edrych ysg, ffonyf gwyhe, ffonyf o'n arig hyn. Agus yn erud bontas, agus ys ffeidr o'n as na hac o'n i'n edrych, agus Chag will Tishkin Jean take a Tisha or Stage Nichiskarak to feel her agus and Tawak to tell her Arak Omlanve again Ernial Chafasta. Ach, Kijumik Jurinch Lady Minaker Kenya Polichulavis to Genuine Shomer. The chance to get her, how we were in one rack, the murder in a bun rack, the Snamalahar, Katahar, Quigger, Jug, Ari, Shinshraha. Mersion le arach brysioch ar yn sian bei erhau le tastal sa wonracht agus mersion fe referen a tastal mersion bei le fecal. Dwi'r brand o'n y bairn gofal na hacwini luachwyr yn synariga agus gyrchiart ga cynti jarafa gymw arach sian sira yn sian le deil alish na hacwini sian agus dwi'n masrodd e ga gyrgau referen a agrw gyrchiart a sian I enw agus a sian I enw gylua.
1: Un ta mwy, I marchin yw ffari gyda mil y mwy gyda socta fe yn o'r godjarta yn sian o'n siomr yn oeach dy'r modjin gys wal mae'r iawn mae dîf eich tŵs yn chler yn yw ta Cioltri leng sy'n siwri o'r modjin o'n chran og mae'r lwy am y lyf ni slyhyd ta Robert ni chylle yn sio ar y ytar agos ar ymfan Joe Foster bei Annie Nicky Wyrling ar y nidjil agos ta mae cyn siw gwael Annie Golichol, but you're doing your boil book fast. The Katie Nihrevshi, Erin Yedgeling, Sheen and Yari, Lenier and Concertina Gaste, Annie Nihorang, Tessa the Golichol or boil book doing fast immersion. The Majik Sul Gomorla, La Shiver Valence, Madurk, which is the stealing your margin, Lorhamage, La Bonisher, Fui Eluin, Horcom and Farbury Door, Emany Irishke, or boil book, you see the Kanch, or Hampi Saudi, and the Bri on the Shaw. Could you ever shift doing your two, Slamajala Rubber?
2: Tamaj gala tashard la a kid da chun aramaj don kamorta shiansa. Tamaj tashard la shinan anti very is shan part gananyam.
1: Eat tamai, Merchant Robin, a cantling in Chinigas e corn the BC lair.

0: Ananas agus carta iascaí na tíre seo a chosaint maidir is seo. Ní féidir riil amháin a bhéir an sin don Íslan agus riil amháin eile don Éireann. Mar díoc mar dinne nearta san co-aontas seo le blianta nuas.
1: Mar sin a gopla focal tá sibh se cuairtú carm na féine na bé?
0: Go díire, carm na féine agus co-ananas. Ní sin na díthar an le blianta nuas.
1: Dyrhu gylor di nigas steriwyl gyr cwrsi iesgar dy bo wo a chyr bachr yn Islan balri ar dy lacw sy'n ein tas o'r pa mor iawn na nilai chyd marm smacht ar y stoc eisg. Mor sy'n esleir gyr a hyn y cwres di sio tomol dfada le hirach di ienw rydy a hacrw agos sort mor jyrsid sio hon leo ledger a teg yn Islan fwy leher y be?
0: Sy'n yn laf ledger teg yn Islan cercleor. Tan Europe gyrru dy falu sialu sy'n coen tas Europa. Agus mae'r iawn sio ta carta isgi larnas na cantion sio. Mae smynt i'n tu er ta yn Island is Elena Town. Ta yn Islw na cerichad fila dy Pobolon. Ach ag yn am cien ta asportal, lwch asportal, ga pantio coig filiwn. Ac yw'n neud yn y blyn yna. Da sio gyda'r snaglis yn esbortal sygynia, harf y 600 miliwn. Cyrra yn yw'r so ys rydd un ta tawat o di ffe, ac da sio tawat ys na cantio ys yn ynddrwyrfartu'r sio ffil ahar.
1: Mor y dwrw goni nar o sol yw part yr byw yn y hiw yn chof artis dde, a har goi yn yr sy'n twyrmi ar tiwr ffod agos yn medrwyd a sef sy'n lew, mor dwrw tu hyn sy'n yn nwyllt yn agos mor sy'n da sio'r goi eich breg nhw sio hwnnw sy'n casol.
0: Ta, mae'r tygydwn le bliant yn ywys, o bonio yn y cofart ys i ddysgu nid yw'r doctor sy'n tri, gyrwyd na socri hyn sio y gloch. Yn eich tam ydych gael cwrsi yn y wal cantion e'r siwl, beth gymau gelw janta, beth gymau gilw ond i'n agos socri arhiad dy tîr y wan, chan i dda falu ys ja. So cae mae geniau fe bwyr fwy sian, cae mae geniau fe nargyl fwy. Ys cae mae geniau brwych ar yn realtas yn ffod y chiaso mariolau'r sio.
1: Yn jocle sio ar goi y brw y wewyr i ysgrin y tîr y sio ffas yna mae ta solw pardon da hir y wain yn jocle dreg y jocle sio mae'n jyra jocle sio hon sohar da i ysgrin y tîr y sio ar goi i'r bi?
0: Wel, sy'n ffai beth ogyn nhw, ta sger wadro i eisiau yn ysgrin ta ogyn sy'n ysgrin y tîr y sio hyn ta nis lw na cwgdeg fi'n gael dyn lwch ogyn ta galia A frechnu y ian o'r yn cofart ys iysgu. Ta gael y sgernys fferal sy'n hwrt dwi'n. Ta gael y a frechnu y ian o'r ta gael y cosyn cart o hwrt dwi'n pobl na tîr isio, pobl cost na tîr isio. Ta sy'n nam sy'n y ian o'n is.
1: Mae'r sy'n ni, ta sy'n fy brw agos y brw lyf agos mae'r dwrtw ta sy'n tewart agos sias yn realtys na tîr isio yn oed modiol a sio hwrfod agos gan gelw marim dan y heilaf y teg yn Islain fwy leher.
0: Tá sé inta táhat a níhéglan glacúil a socrú a bí na bhácaí éan faoi bhí fantáiste maidlis na socrathe seo. So caiimeid fé ar an airgil faoi.
1: Ní tá mai. Í ó Dónail príomhaimena chumann taragir dhéis na hirinta mar charbha buíada de sochta bheith linear maidiniu agus béile feiteal go dé thárlathe leis an scéal seo sna léanta bagad tá máróin. Gura míle maigad í sochta bheith. Tá sé bheith
2: géisteart na bírscéalta. Check! Quigga hin, quigga quigga tree.
1: Or mar luim a luim ta Emma ni Irish gilings a shuri or margin bonisher fwy eluwyn chwr chomon ffyrbrygu dôr. Emma, da greb yn tasu y gwaith yn y gyltri ta dwi'r ti wala dan ta eblyn yw agos tu ys di y cantlin y dy rôl yw'r. Da dys rôl la copla mi yn ys bonsoltas deffrwl?
3: Ta eisiau deffrwl ys tema bonsoltas. Ta mae brecle arti lys yn arignyf agos y sgol lleol agos anodd da tad nyrwyd drwy di galerain sy'n arignyf ffast yn ar os o gymryd o galerai agos ta mae ffôl ym lwm agos ta hannu'n siŵn gacwydwyl agos y meich rori agos ta mae ffwy o lynch ar ffa cwpl o bian cyddi agos fe'n iart la ffôl ym ogym a ta mae boi'n saltas ie.
1: Un ta mwy. Ta tu lenni niw le giriw ar champi sawri na blian y sio chwol ym wych chiol galanta o na gyrsa hei ogys sio o hasym wych yn clair ar maji niw. Cwyr fes na campi tŵsiart agos mor ym chyn bedyni geisiart sy'n wala niwra i a boel ym maid pwes i chwarae eid na campi. Gwyr fes na tŵsiart agos gen sort eich grwpa o'r sefydjiri warhw?
3: Tis the tasher charting on loon shot charts on the less fee the vehive, I guess I should on earth a

0: de dele pata copo galahar gul cad toca dan droga gyfynastat ag grwpa drogi aimenat na sirvisha slentje agus ga gotar fwy vreid chanrat na faimenat na nisha a dwrtia. Dyrtia tisha Michael Martin sa del trononinie gul sulega gajig dolchon cynnu yenu leis an droga gyfynastat a chwrwyr fwel da fwesti wal an galar DMD arhw galua ar an langen agus Jarmod O'Sullivan as dyn ngal yn y masg. Beisrae da ocaji gus dymacdi giri ar lentio gus falen yn y far ar siwl y niw y litr canning. Ta sio agrw y greisan slentio yn y far yn y ngal y gorla Connecting for Life Donegal. Be test y lahas slentio sydd yn asge agus dymacdi sport mor fferch dan a chocaji a feis ar siwl. Be sio tarlw niw yn ynyd pobl litr canning ar wahor y fiar si o'n hyn gyda'n tri y chlog. Sgil y bwys ffwrs Saraha Glesby fy garfa ysran y corcrit ar ei byg y bwys sy'n wal yn ie. Yn yr afforys sy'n wal yn yw agos ymwera o'n fan leig a hampadrin i gynhocht y chlwg. Corhwyr Saraha Glesby fy garfa y rilic o her y gachlan yn ei afr yn hyn y chlwg i ddod pobl y chrir o'n nifau don lwyhau di hynny. Sy'n wal yn thwysgart.
1: Gwrmaid sa o wared yn eisiau naim sir, ta tref si greina agos mwriel sgaip i gael tynio, be yn wwriel sy'n nirhyr agos y twysgyrt y maxala. Ar eisiau sgamalach sy'n ni'r iesgyrt agos ta salach o'r bosh sy'n gael dy sy'n tref sy'n sire ni syrnau. Edir chw cym dig agos cym sy'n sansius y feis yn tiocht ag seitig i fasara i nirnias. Agos leisyn alach deisdach dy sy'n argen na chymunach dy RTE radio na gael dda gymysian hi yn achlog.

0: dengen. Daarom en nu is Sinjeroen, is Kordroen, hij in Nijeroen, dat er een mochoni voor je gavleen nog. En nu is het echt zoals ik die mee mijn voorwoord. Agus, zijn vast mogen armen van Nantje, na voor me van Kele Moerad, Jan Vestham, in Gerne voor zijn baas, Nolke Edivision. Agus ar ein Iran yn Marabisha na gora creus yn anam i mi machas yn oed i mi machas teach fi'n clon a ffad i mi yn ymalach i'n bale hyrwb agus ar fi cynnal planig mwyr adeg sag am hyn sal a harla rwyddi sal a bwys i bos am ymwch na gora se a gysdag yn mae alar i teach a fe chymor agus chymar sy'n yn Indiwan gael agus arw nôs gyda i'n dangen le gyda i'n gwylstech yn siŵn agos fi oed pe cwy machacu sy'n dangen mae gyda aros hon da sy'n fi gohogol yn siŵn agos cymryllw mw loniach mwy dibrian o'r yn oed ni ro un rodon ni ro anach gyro yn cacryd a hyliag yn ymach agos brian ysi swos agos hiwt i swos yn nôs agos brian ysi sier i ddw chorcogwini chos i machu cyd lof agos agos sy'n dan cawn o ta testa wan pe cawn ymwys yn siŵn Fi eisiau sy'n ddim eisiau sy'n, agos fi'n mynd i gael eithaf, fi'n nod i gynnymar i'r diol agen. Ach, fe'n wocht yn yr achos fi ffoi briwchti, agos fi roedd i teach fi frw chrymwyd cynnal stoplu sy'n i gynnam. Agos fi, fe ble gan ffari fi diol na hoti sy'n dengen fi eisiau gochynial dwniach. Ar y cap mewn gael, ni'n meddwl cyn ti chi chyd i gychrwyddi, ys gynnad y hwgwch se, agos dwi'n meddwl sgeil eisiau nod, agos dim yn nod sy'n fi eisiau mi, ti eisiau gychai gysylm. Agus chwmdiau rai, agus ffos e un i ron, achos a cwrsir ag ein, fi'n mynd le narw gwni chwn ymwch, ach chyn y fan wach fi nolwg na bion ysyn fi tri ffos i bos. Agus ta si cwrw yn nhw chwyn, nach ti fi'n le fe gwni ag y maile, agus bryd nhw mae'r chair mlasgaid môr, nach ti donnig yw cytys mwyri a Sean Festram agus leis i gwyhyn. Ach, chymru be, fi wedi dweud, agos mae'r dderim, ni'n cymryd llym môr anna gyda'i tol, o'i gynnaam, peir oedd y holl yng Nghymru, na'r hagen brysio cri, agos o'i gynnaas arwb. Ach, mae'r holl eisiau, fi dynnu gyn i fi efo grosi gyda'i gyrono ati'r gil, agos fwy eisiau diangwyl, agos fi eisiau cwrdd cysht, rhaisian sy'n byd gymwch gydifin, sasht eich rwydwch chi holl eisiau slawnio na, lawfod mwyr ad bos, sy'n ysbydiol fi mwyd le ceili, agus fe ddim gyrsio chawr i'ch lwgtra eisiau bos o, agus fi wedi eisiau ti'n ffos. A mae hyn ys na gaswyr, agus hori chi'n glwch telefon, sio wain dyn eisiau, lord y tîri. Ro, roi mwyd ffos, y gil, agus cholwg mae sy'n agos dwi'n mynd gyda fi tarlu. Agus roi eisiau cofron, agus mae sy'n fwy eisiau diangwyl trwy sy'n amser yn olyg le cort yn olyg. Chwn eisiau diangwyl, na i eisiau'n lwm. A chwn eisiau rhaid am fwy eisiau'n siŵn i mi mehef. Weten dat er reilig is. Als ga rieden, hier ook de ene let, kan mogen ben daar rood de smoke, feitelijk talloos uit naar pas de vechtner, nu een dingen wanneer is let, als GLT, nu weer garo. Ach, hoe is dat ga rieden, wie is er dan nog, ga je met morgen, dat ben je ook, als, ach, ik kan af frisje bij jou, kan er met GL naar hartje. Als ik mij kan mocht, maar vroeger, kan mij niet aandacht lichten, blijn, ik weet het niet, ik heb het tegen. Agus, gemeer eilig, agus, gegeri, haar dan ook, mij rood die vat zo kreeg, zoals ik daar ben, nu is mij mijn voorwoord. Agus, bevinde, gereden is tamagrees maan om zijn nootje, en is het bedoelde agus, ach, is bedoelde me, zo kreeg, kom raam, go rood ik in tjes, en tjent, ik moet het zo heen lichtelen.
1: Sja.
0: Hij school chemie.
1: Nog dat is, je hebt aan de jaren voor van skielen hoe goed te vork. Kan het toch gewoon melten van harkerine ditje, maar door die schrijven nooit biologisch gegaan toe aan een ruïne. Je wil je frist zodanig dat de mag aan een goede ruïne, dat je die ook houdt.
0: Arta, ach ni hen tangan hene, tan du hier fad on it, you can to Agus Majoris Tommy Psamsha play like Kursi Lauri Guni, he dolch and Lauri Agus Kahra, Agus Pinoco de Shul, and she next to my generation of family heal. Agus ta in Oka Joannes, Kursi Falchorich, the new Shola Lauri, Agus Cultures, the machine de Vichana Wantia, come to Shakas Vichana, Enegamarine, ni wants to do his shaker for the tea story. Ach, the recostle to Tawa. Ni smugu hartan shata pe pe pebriuru ta bantlish na hartan shata ta harin chan dan dan din yachis to hot dan the locht ali ni dan the screen no is dan din is a flele rodi marshin ach ni bin rodan agus ta rodi kin chelan ni lusam be gul Beg a darling check will you smooth dean and listen simony canak of a rodiari. Ach, Tasha White and Seska Chichim Stacker, Gorsi County, Gorsi Kool, and we are at Marshin. No, story go beg when you smooth anything in the hill. Yeah.
1: Is that a good Anna Alter wrote on no matter lagus cushion in Wilteen, famer do this?
0: Well, come out rock if it got to the Harlan. No. Vi me play le kursi lauri, vi me le kogal nashan tana gaelge ganaan vi kudig o sinu duktiin klub lauri. Agus vi hi gael harte ganaam sin. Vi ach pradon o heire yna fadu, vi ach Thomas McGowan agus Marcin Dia a chanig mo Turns agus vi msha yna hosna mega yna na dig shachtu sa do. Agus edda vi me yna, vi me gael chimpal yna kolashti saurus da gaeltach da yr fadu, dir chir chunul agus buyo, gaelge, zorain agus eir chorki agus nis nis nis nis mae eisiau chyri mwyl cyn agos camer o yn yr ochol yma cant fi chorco gwyne fi mae cap gobali fi ond yn nos o'ch ydych tro lŷn o'r marsyn sy'n mynd i enni fi am wyr yn oed hi chafod gymryd chysau ni sôr ach stop mae'r mwyl cyn agos y mwysyn trest o gwrw wei yn oed yn teach tarfa ni o cahon dan lŷn cyn o'r ych mwyder fi bwys gyda telefon o'n agos fi teach tarfa ni yn sy'n ach fi mae cap gobali fi cip sian iacr lwysd i'n oed fi yn North Lawn Agus chwm yma chwych telefonu chwyr erna, ffic yma cliach yn rôl o'r gormen sio, gormen cart, ac gor o'r omgor yr esgo troli mwy o'r gor cintir yma lwysd i'n ôl. Fysio, ac e hiwl yma, tres dy wôr, chwn i'n siarad mewn ystod ymwysgol telefon o Dan Lyn Cain. A sain sian ôl, chwch chi'n cintir yma, gwrs chi, ce bas di, chwn yma ar, fi'n gysg o'n diachrych di fi agam. Agus fi cael un as dwi'n chi'n unig John Larry, Eileen, ja, en ik wil een, is dus gabber niet om mijn kleren naam. Als je hier naar ben hier, Paul Stijger is mooi, ik zal horen al op het zo. Toen mijn leden ongeveer mijn leden de schenig, toen zullen Paul Stijger naar de melk hier, rotor niet meer Stijger houden. Ach, naar Kraloost in voor tegen gaan, ik ga Granville's hotel met jullie zoals voor. Als je de bijna schommel. We said the soccer source and most and we over toggles for the shits of shumra. I come in sauce to hogle. But you got hog mags, we were on the fish act in it. Started about 30 days with you walking in chin. Chin need a shach to do. I was born in a shach to cook in chin. Her carol and we make clear name by Stonehine, Neil de Morgue, Hosha Muradix Mahane and Anna Hale, Dick Rogers. Neidig seach dŵ cwy agos blien yn eisiau mi mi posta heis gwrs eisiau gorgo agos mi eisiau mea clia bastig nion mi di bert
1: agos fiach gwmwn eisiau sohn son yn eag na heini a hôrl a fforig agos hol mil a ffolt a rôt yn ar mas agos ddoch a gobu an yn eis agos bynach deil am oriad chwma a si a fech sosta
0: si fech si a si sa
1: an mi an a fi gwyf si a fwynt y mach agos hoswlig yn gwydwyr tŵ trwys ar eisiau rin yn sohistach loeg yn eich eile gwr mil a mahag
0: Gormid
1: a mahagat Porico flartan son agos e longa bar da sgilt agos ni raf almagun na hen sgil a fli ach lob jo eile lacun of di nis ta se carwch na hen agos e fagestach leis yn seilo ias agos Tomid chan dolcho fada le blo clia in isgo di lorcon mac mahuna de da fahas a lorcoin
2: Di gwrt is lana wadda
1: gwma hen is agos ta hen cunas ta naim sirim leo clia ni of nu an awn na ta antu
2: Well ta se brolog ta se anna he
1: Anna he? Dearly, need she Anna he and so for your gear. Cogger big truss all where to go to oh yes, dehine go cahir donal the hospontus no humha go will anna glovin to go to in English can doubt bunna he queen arti lady. Aberlum cadahogger dull in the von sohler coin.
2: Well, Tasaga famous is queen issue, Augustashe egg. Togan sé inspirad ó na dascan áha a hén timp ar an tóramh agus an cuine nar aon duine bás go mín féis the rot is she a dirty egg and chorus, egg and thorough, because it's Daskinoi, there's Daskinoi and Brown, August Ligan Shin and Mocked and Brown done us core Pubble Umlon. So Don Shocklina Artillera told Eileen Dovey Connell, no Daskinoi, August Namon or father of Anlesh and tradition Shin.

0: suas mali ria valley. Agus vi rodi crua yw tam sy'n vi nyr o cadig gysau morna gysau bag y brysti chaw. But hag o maestras y sgol y tyr cad dwnia e dach na sgol y fogon sy'n sgol agus na brysti chaw suas. Ag o jyd o wal. Hanig sa yw'r na paras jymwyd. Agus dwi'n chan ar o sie cadwa. Agus gorsyn jyr. So begyn dwi'n sy'n ar gwyd Edi fliwho o sy'n y rei.
1: Lwy, ti wyn sy'n dywaher agos deher? Gydw i mae'r fi eisiau sawale? Gydw i'n sort cyfni to gyd ar dywaher agos deher?
0: Fi meher y gelw. Fi gael ar creir. Agos fi eisiau hwyl yn alban. Agos e gobr. Agos i moncol yn sy'n ffasta. Agos fi gael ar creir sy'n ffasta. A Dar le moncl gymau ar abrad ege, ffyrs a ma gyro sy'n dael ter cydwori anu le sy'n chrin tam sy'n. Agus i oglar meher, er ogla gwa cydcha, ma dyr sy'n hen gwa cydcha meri, gan ffarna gan eherig na poesti, wycha boes yn abrad, agus anig sy'n awale. Agus fi sy'n gobr sy'n awale tamol, bod yn sy'n tyr sy'n is masa. Agus fi ohol yn y chlon i eich tamsyn yn eich ffasgol agus fi sian sian sial. A couple of mini eisiau ffwr sia boes. Na'n rhi wair. Cer a siar bli yn deis i fi sia. Yr o'na ffarog. Agus ys mwyn jenny eisiau fi mwy her, bod fi sia siog ffasyn i sôg i'r eisht. Agus fi sia crwy ar hi. Fi sia crwy ar yn y lig. A fi sia nis crwy ar hi sia. Na fi e gila. Yr cyrnie i yna, fi si gobr ysdi, agos y mwy, fi cyri yw gwyn, agos fi ala o gwyn, agos fi boi ar cyrra, so fi chod fawr ys y cynnia, la cas, brysiw cri, agos y wegnus. A o harla jyr y chi gwni, o harla gyr o'n y pwys chi byg, fi si gygri hasan, agos na'r o ffail yci, si yw sys, agos bwyr yw fe ar hi.
1: Cyn eisiau fi tu hyn y frid na'r achal tu deher?
0: Fi mae eisiau tri blyd na ddeg, agos fi'n poes ti bod i tri fi. Agos fi'n targed gan, bod si na ban ledger, si croga, agos fi orta hagoni aci. A salwyr me her boes, fi si ddecantur tiaha hogal. Agus fi'n seiw agus cerw pacu ma a ni'r harl y se. Fyr sesion boes yn ceg anna i agus capl y blion na eisiau hos eisiau agus hwg si'n cha. Faras yn ardon y hwg y cha a hen symac me cydio mi fe cyn yn rhywai ar yw legion ar. Agus wog ma jyst cha a cha hwyr. Nyal ysig gynnu ni, gyda'n dweud chen siya, achron siya.
1: Chwadw hen, mae'r dyrtu fi tu'r lohonyw ar ygys yn siwrn yr sgol y tyr. Mor ym sanam, ni'r oerydd brw o hiw cwrs i edrychas. Mae'r dyrtu hyn fi brw sawala, gys fi obor la genw sawala, gys roedd i mor siwrn. A lian ta sort, ar lian ffrish?
0: Be hart dwys y fein ta lian ta anial. Agus ni ro. Ha mae eisiau gysgol o hanywyr. Ha mae gysgol y tyr. Agus. Hyrin yma sgwys yr sgol o'r gysdolwyr. Ha mae o sgol o'r gysdolwyr gael eisiau frydur yn archara. Agus blian y wain fi mansion. Agus chwa mae eisiau gael clor lwy y mwynhau. Agus rhan mae'n tar chastas yn neud. Tri bliana, galas di lwy. Agus giri lam, agus hama asian, gy galas di wantio na trocra, erich ar y cwchw maliclia, agus ni, gyfi, anis oian sian, chael y mamor wuntiar.
1: Cefi dy frw, la sio oianw, na nira de, mae'r ma fi'n ta cochin ta sanam, gyda hai ar y dyni reil a fe hyn y mwyntiar i mae'r dyrt ma fi gylior la genw i dyni ffanwala be tu hyn y fi gyri sio hawn sio ma na roedd yn iart cwrd

0: Se när vi sen hårt har det sägert att lägga nästa år en nyag augustucha och den är bilen såna väl passa k. Det måste vara kallt, måste vi kan nog vara kallt. Och allt det där körsa lättig monsignor Tall en när man näsklan sen kapla milet i mitt avlungen jalga. Rann måste sen är förman skall august hashima en sen en järun tauri. Vi sin mai eich tid i fi'n, vi sa traifl milch ti mwyta, walwyn dalgan, eich tid. Agus vi banas gwy dôr on rôm, mai ni ari. Agus am eins mai galaad gyfoi, gymorlau helis y fi, tam sin. Vi mai yn sin, agus vi chabag y ci, chabag y cys, agus wog mysys ja, agus vi man sin cwig blianna. Vi mae hens mwy yn sy'n lai hele agos yn sy'n fi mysyn ar mat na'r mynas glad agos fi sysio sy'n hed sgol a fi copr sgol sy'n far eisiau agos oedd fi mynd gysys nyr o gles tasio le fi ogyn so nyr o mynd wad nyr o mynd adaf fal o wad eich dawsi agos nasiach gybalw gwn dalgan a fi caro gwn agos hiannol sysio car bys yn ei chi agos yn sy'n fi cadar gynio gwn so fi mynd o gael lyn
1: Gwyd e harli yn ei gwn jalag anna gwyd e'n dar wrthyn jes bogw
0: Hanneg ffalwn tws fi gerhar o gwm John ar y behenia fi siais yn y llyffr agos dwrtio sgriw sia agos dwrtio lwm ta sawd na paras yn sio agos ffad y Flanagan fi ffad y Flanagan chai cha gwyd o'r amw ffag i dŵr agos dwrtio ta sawd na paras yn sio agos ta sia cwyr tu mwyntio'r ta ffalwn tws Beharta dja kurishja her. Niro nara chun roo nagum drama nasklan yagal. Ah, well, vi farfa walin hir ma ke. I guess da lom berdu bogu bajan a kai ma bogu amancha. So han ma galifir. I guess skalu eja rish. I guess moisa cheer. I guess vi mansion. I guess mansion quick pliana. I guess one ma. Saltus, Shemi Diver, Ashna Priwich Biokum, Agus Fargajas, New York Latel. A ne quig blion the lifter posuma. Agus a ne blion the Hanneke head the new clunya. Agus vin tashal fadder. Agus vima fagal brion, a babby, egg moher. Agus vi grow, a gunsawalun shaw, grow bosony. Agus ni rosio a fforest, agus dwi'n ma tan tam ag ymsgwyr. Agus sgwyr. Agus ni han ma'n darn o le chaeus gyda gyda hain. Dyn ni dwi'n yn ysgol. Hoi rosio yn ysgol agus yn sian. Ni ro pas bwy yn y biogwm a rhan ni ma cwtwr yn y diacht. Bydger bontbag, rhan y ffarsdio. Anagra. Nysgol ta hard. So, sy'n a lleffer y pastor na hafi o gwm.
1: Hwg tu le môr o'n tosi yn sy'n da tu poste ta ma gael a harin sy'n rach tu gyda mae'r a harli sy'n na gyda a harli yn chyd le na ca hetr wyl tu la ffida y chyd le rio
0: Wel fi siapig ffida agos y gwachar agos bryd eisiau fe gael hart leisiau ddan y mwyd ar y chyd Dan nungud, sy'n tanyn mae fer hiari. Agus fe chag alo wale gybalus o haka cha. Agus yr fi anio gymora. A tam langar o sŵl agus yn arym sy'n wad sal o sŵl o gymser. So, niro mor dwyt ma'r rybyn niro carni na glesa sial y biogwyd. Agus fi tu dream ar y bre er gynchat o ro. La tu hoch eich dawsi agus eich pectri agus eich siadigus sio agus so fi mynd bwys agus yn agus hocwcha len lodge agus i hwain o'r hos a cestiarum rhan leis agus yn o'i hwai agus sy'n eich gael pawas yw'n sy'n mwyd agus dybyr mwyd gwcrwai o hwn
1: Mwyr sy'n tatu dy hwni ron y ffarsdyn eich Ar wog sif gyda'n y ffarsdi ei gynnam sy'n nyr y posw sif bys yna eich ar hwnnw sif?
0: Vi chat talk ke tamasha jani ge magic rosha kanal ma va look my so kulish. Ah vin chat re da jnar ku di or laina ye hana vi shara ye ke si. Eriton sianu kapetes rat so dar eri hele khore mat suesa agus awok mit shakil jira. I guess I'm out on the first John.
1: Where to Brian? I had done your clone, Kavet the high level of bridge.
0: You're all going to have to do it. Brian, I guess in Shin Maria, I guess in Shin Roshi.
1: Where to grow? Run grow while they're bonnie feed in Sanamshin, Sarah Casuarta.
0: Vin grow bon tumult fadige, goy, goy bug. Vi vanige von jen chapo von jen hal harter na tihi I la hod ewer agus inchen sin ihe von jen cha ma taran agus cheru agus chara cha cha si ehan agus jana cha lodi dausi man gushin mar hashisha a agus te nor a fos me jenye vi sha nye a head men was master more feed no you see han vinchi vishanation han art agus bishna tus homajashan gji germany sledger is ni sledger a kaima join she faster vi jer harugum mi hal fana rona chri viner for mer boys agus vishashna ngali ver khalashche niro niro sha forus felge galje vetamshen agus gefol niro karnina ye haku vi kors hampereren a gal ni fiu ni hoku chile che kanal raji kabalugun ngal so vi akusen la fal o grali kabalugun ngal agus mariki yer na pelu agus er an orta gevichet so ani bar mi helen shorter no no when you stucha was the fita bi hartun tashat bi hartich bas har gegalif tanoni chiinya agus hashay agus Tashna gal gmaia hain.
1: Vi upper warlish bridge, vi kajwar tarlu sawala tamatinchu, agus ihindi mal agus galor la kabad na merdutu marm nirona tu hain agus fida la sura hain yalara di ganamshin.
0: Niro, agus vi fida janu galiv kinchu, a vi sha janu radiele, vi sha non snal gahalubin. But non snail couple is a charting arena bliana, agusinchin satauru, a chain tagria, maribamachi or chidnale a sira hal, akuchidna nalik, no matter how more than a nanchin, I could be kivy was. So vision la cavat, a be far in tamayo gun, agusconishana, ni bos ni urivio gun your tamshin, and your oral teraganart. Agus vi farugun vi sha postri yerifar vi sha postri le patanti skidor agus hi pat mal I hini chanu kinche gruna pasni rei fanya machin la nuera agus vi sha in tama hege ala na hashen vi symbol chna hege but vi aber grue agus vi fon ni Ni roh e foris le siffon y tams. Ni roh tu ebel ter mordiasio dyn ys e dyfertal. So, fi tu sycharnial ar ffad, na ti roh'n ffôn. Fi ger y ffarogwm. Agus y sali. So, fi o'n gyffoel le yna gos y chartyn. Agus fi si un tamai. Agus fi si un tamai hi gen y cojibri. Agus dyrwg sysio, agus o'n si job do. Fi si'n chodin cheila. Gamaila nhean. Yeah.
1: Was she for Hugh Moran? We truer, Pesci Yoga. Was she for Sira Moran?
0: Well, for years, if you don't know, I'll get Glasgow's, we'll hear Sira.
1: We swing you to get Hugh Little Waspager.
0: We swing you to get. Because I have a mission to ask you to get a mart. But no, you're. Well, hug my lumna poest, she's somewhere smitchum, hug him, na maybe then, hug my lumuch rura cook America. I guess we am or doy and she no going, Tadini Monster America, hug him. So, me magical and non, but we cojarta hal of an art law for some. I guess one should or tacni milchnashan. So run machin couplieri, well hoy faratilin, we're now over homage of Florida and shin, which has a stall and shin, so or homage and shin couplieri law. But you should hang a more and shin, honey my hen a gallum. My hen, well, Sean are in a parish genus, new smores, Raj, the rashness scholar. I guess we carugum law newer, Eileen for in face of her and majari. I guess Jimmy Hennig is Eileen, near un tauri. We do lugin a matigirian, nor naron irian and shaw. I guess you'll much put war at you, you'll much. Well, we met the spines, we met the yarmans, we met we nadal jantagonia one gaboyer. Agus image a chaila posu brians nastrel agus the imagination agus in shen run mit Cambodia agus run mit Thailand agus vi ma kangalche agus ni roma kangalche for ma could you worry you well jamaji vi mit nons na alcohol point good manik agus hard cost in the hair and xjar na helen erodimation so nyoro jawalaren.
1: Romar an am a good there the yellow reader or how to mar an am or to or maram or maran hosti nor
0: the yakijaram we mar an hosti only mar scalva gunshog is in pubble scalgui door is Vincent de Ponch and de Paul el on the shandini et na shand and the shandini and anagra the mansion gefor the manation is I guess on can more Ashland run the first year.
1: The high jumper lad, the invention de Paul, have reached the McKinchy Bishan Red Ur and Sanam Nervita Goberloff and Gajimara Maraharli Shin.
0: She knew Rock common ancient de Paul and Shaw. I guess Harlish Abli and your wine grow could war fuel as a cheer. I guess not all out of Rachel the so Hacker should. Fiol yw hwrt yn y cymwyn agos rannu yr lot na parasio yn yw'l. Agos ni roi cymwyn y bus yn eich le eil yn lle sy'n yw'l sy'n lacw agos bwyr y trwy eich sy'n. So halwmwyd gyrhwmwyd cymwyn ar bon agos sy'n mor o rynnu. Agos fi mae lo hosyn ffadig o yw'r beth yw'r fi blian, tro o blian. Fi mae hyn jimmy hyt, ar y fi cydwyr, dyn cydwyr But there's Jimmy, he went to my dad, and I bridge his dad fast. I guess she's a name, but oh, there's a ledger. There's a ledger go for and so far as she.
1: Jin sort of breviag of in some name, she's a breed. Now, Jin sort of role of a come and invention to Paul.
0: She's not a breviag of genuine, a solo honial, Kevi grew a hess. I guess, could you hurt if Na vi could word in ye, I guess ne lacunaity for heart. I guess we shouldn't do in yan and yan, na vi banaltra, banaltra ni Chris Gallagher, vi she job lianta, yan in rewayari. I guess when you carcass cherry, tested test a good set at to call heart or he higgis, tara cast that the gully puppies were googis. Tas y tatu golyg a hand chart agus ta anhyw wai gyda lot na parasio agus inch dwi'n ceta grwach es agus ien hy tri sian agus yn sian chod jahaw ma jyn i'r lof agus sian cyn rwy'n ma jarym o da fi ma'r chos jyn ffeis rynki gol ma cawr ki dol ma cawr ki sian stoca agus glas a hw agus fi rang dawsig i'r walysio agus Vi kämpade sig i huvudan, här till glän, marua. Jag nu var här vånbart. Jag är länge, gav jag hemma till färs där ute av en vän i Nechevne. Jag är sin och alla tröha blian. Jag ska kalla sig, vem är det tamsen? Ni är en ett populär biogen. Jag är, ni är också ett sakla, jag är tänas. Ni är kukursagen. Cain te yn yna eisiau, ni'r o chas o gwyn, bod giri lyn cybi, agos nes ta nes lyn o gwyn, agos ta ahan siart so, ag ahan yn yn sian.
1: Mwysyn mi tu grihe?
0: I mean, agree, yes, it's my, but when my salt is, yeah.
1: Could you in the head?

Inta Jones, Jimmy Crowley agus Stalker's Lodge hwnnw mwyd ygeis ar lo yn Sean Pisa ar y Talafuel ar yn album Camp House agus wei mwyd wyfo yn Sean Jaras Yas Rilana Master Crowley sy'n siarad gyda Willie Reynolds Seamus

Cael mishima e'n y posta agos ni wyrma o honia o gona o yosa wa ni hyn da rodla caliw ta cynnig am hyn cael cwlior agos was yn sio carwyr fyrn dret cael hyma as carwyr yla ni cael hyma ta ffainia yla ar ym ffolaer hwg y fron cara ar ym agos mwchrig i ddiastion Seamus o'herach di mae dy geisio dy niw da sylwys ymlaen ffarm gymau latsa Ach, yeah, fain I posta, fain grami gymynig yn narsia agos o wacus awla y Bernadette. Ach, ersa tysa bwyas latsa gymau ha, a elo wasta y narsia agos dyrwyrsyn, mae cynsia ilo gynnys mas yna fain I posta a chasw. Sgerbi, ta da anym sa yn sa hata. Ta o'n y geis adlenia gylchani, Cahetcha har arna gia glasha calling town Argentine. Agus mae jes mwychwyr chorn and don na lahenta sio. Bali fer oen, sylwys ymwyl yn ffarm gymai. Fi copla pisa as an Argentine paci magam. Enyw. O, an ar weilad canale. Mae smaila oen canale as an Argentine ienem wydsyn. Ta ma fanat la da haak drach to oen. Cwigi hinu cwigi cwigi tri. WhatsApp, nage hart a shart, nage... Nage hart a shart, nage tri do a cwigi cwig, a cwigi cwig.

0: a lot of three probably yeah all this touch of the you know to me to tart suicide kid of bielinish touch of the quartoon fissaru probably in shaw I guess this in the horror in the lawyer and realtors let them all fadenish a couple of you and at neil and realtors says the shin of horror or foelic and funchy shaw
1: When Scarlet Angel Salitcher Canning in Hid HMA in Radam Rain Fubble Yadila Sophisa She, the Hood Institute Drege Alchirina Heron, the Narignivisansa, La Pubble Nachida. Durton Institute Gersprag Furugnu Little Angels Illiter Canning, Saulia the Fubble, Marial Ara Fracticulact Agasara Yaru Kamshia. In Shamra Rangas Fia Tea Scarlet Angels, Agas Bacolat Alchirata, Megari Nieni a Yaris Skull. Agus a rechus o war dyja hasigus elin agun yng ngal dwych prif aimen ach yn war Jan McHugh gol sydd harfa sesta gol y gradam nesion ta sio bwnt y mohig ysgol. Is eacht un ta sio da sgol Little Angels agus da cholacht alchirach da Megari Nieni y iar y fforignif y dwrt si. Jash gyl y dwrt yn chach da dela pat y copo galahar gwyl cad tocha don droga gyfyn y stat y grwp y drogi a'i mynd at na sierfys y slentia agos gygorwyr fwybred llanrat na ffai mynd at y nysia y dwrt ya. Dwrt y tisha Michael Martin sy del tronon yn ie gwyl sylaga gydig dolch yn cynnu enw leis yn droga gyfyn y stat y chwrwyr fwel do ffwes di wyl y galw'r DMD ar hw gylwa ar yn langen agos Jarmod o Sullivan ys dwi'n ngal yn y masg. Siomr y lôr yn chach da o Galahar fwy'n sgil yr werthgil tynnu.
2: Da sylwg yn gwmein drog yr ffail y gwlwa agos ar noe be ceis fod yw dyn costas am yr ydwch mwy sydal ni ceis costas y ton da gwylio'r erigid sy'n tîr tan y coleg di môra eg janw erigid agos gael cart yn drog sio ac ar y ffail agos ceis amat on tan ladog yn sian yn Aaron Langan mwna mei siabl ta siwl nyr tan drog yr ffail Bedrin na nabrahi she, agus ta she cruhia eg jarher Jermaj O'Sullivan, agus fur maher Jermaj androg shen o vrating, bedr blinta han agus ta she gabur gomai.
1: Agus dwrt y Sianna Dorman ysbael gyr clofil y hontasa i sio go wylach i arytas fwyfred Sianarat na ffaimnat yn ys cyndan y cem yn y jerry Solomain droga gyfyn y stat yr ffwel. Tá Reagan yn iar chwesgyr chi mas na Reagan ar ffod na chira yn ôl na tref si fehyf ysgyrra dan droga PrEP a hogan cosyn ti gonia fyd na HIV dar eir ffigri fal si yw'n chacht yn sio. Lirichir yn sna ffigri gyr o Norland Litter Canning at tan tref si fehyf ysgyrra sa chir dan droga PrEP la tref si fehyf da chycys. Ta tref si fehyf da chyrra siacht yn i yn Norland Ligi dan droga. Dyr ffaimen at na sierfys y slentia gwyl chyn cyrra cwrsi tiroliad yr holahar an droga PrEP. Is jash gyla gwyl pleir bon yn ysig y tisha gymau aract omlan agus ryn fwyliau da ryn na mor y ffasta ydy'r Brendan O'Byrne prif aim yn achom yn targori agus prosiali hi eisg na heran. Niel sia cart na cor na wyl ryn fwyliau da rannag na mor o nidiog na hos y siac da dwrtia. Caihir yn yrch cart y iru yr na hachwyn i'n nedra y ta warigi ers yn y tira sio y driasg agos ffonyf gwychyd agos yn yr adbontasht agos y sfeidr y wantys na hachwyn i'n a dwrt Brendan O'Byrne. Dwrt ag wyl tisgyn twaihig y tisha Michael Martin yr stadj na chiasgaracht y fwyleher agos y tewacht y te la haracht omlan y fe y gynnyrnal ffasta.
3: Tá sé harfa táhacht in isis nuair ácinn tú ar gahla rod ó funnimh githe ó iascaireachta an acuinní amlain an nádra atá mhuihinn sin agus níhéháin sin a méid spás atá mhuihinn sin ó hí na farige atá ag an tír seo go mé ara amlain a gine. Maihinn rod go bhfuil an tíise gan isis chuir sin tan tosaí. Ní ró sin an feid trocha bliana in ús san isis agus tá sin le Le chi o hiv na an aspa dolchan king agus an kulu e te chakta gachala rod iskarakta. Ta se haro da ta wadha go me amlin ara aginya.
1: Dyr i o Donal, prif aimena chomyn tarigor i eisg na heran, gwylsiad chwnieri ar yn realtys dilyn chi erich y larwg da hiasgyr i na heran o nintas o'r pa. Tan comyn y geri y realtys na heran, dilyn chi y larwg da hiasgyr i na tirisio o hof artys i asgyrach da nintas o'r pa, mor ial ar hwer yma iat, gomronhau dilyn chi ar y nislang. Siomar y lori o Donal fwy'n sgilsio ar wersgilt yn yw.
4: Der varst ert der Schulfall hat

0: agus rudí le fáil. Nús ma tí cannar go go háirin agus sé pagní níos spéisiúl í stair go agus rudí mar sin. Agus a tín lítrum a dhéme a Marine Hotel 28 bháin tí chéad ní go hácht ráiche. Agus fi sin go háalain ach ma dhéme ní ran na léirbhas ní íntach a tín. Tín tú mele méid, is mele méid kundi chláiche me gara an le hinch an cánt sin. Na fi sé sin dír ach fi sé ráiche 30 euro ar íche bháin. Fi sé dírach mar a chéile booking.com chama a fi prickfaste le sin. So ma vrean in tú a hint, tú kaint fi garíde nú sa cánaile ké dochtu ach gortu gík prickfaste. Sí, tá price kuru go 30 euro.
1: Ní lán ach a kúpla euro.
0: Ní lán ach a kúpla euro. A fi lins návan seo. Fi sé dír a chuir a thrá.
1: Se.
0: Agus bhí nirid imacht é farige tímpa gar gan áit. Tá dhéitáil dhéan a rúta bit tímpa. Bhí chrúrt, bhí sé go lárnach. Bhí chrúrt beo tímpa. Bhí funiog í mór mít a chrúrt beo. Bhí sé go hálain. A bhí glór, ma dhéme, dhéitá an lichia fad a chá a brean o gavectu. Da machsad ga dírach. Cyrratu gair o gael.
1: Se.
0: Is fiú go mór brean o rin na sífni tifsiúr. Agus fiú go rin í brean o ma dhéme ar Groupon agus ar voucher se.
1: Cair fwy Airbnb yn sy'n gwaith ymwys gwaith cain sy'n?
0: Ie, so chwa mae siachar Airbnb agos ta cwydio ac chwydias gael eich osaniad. Ti'n rwyd mwyn sy'n mwch behen i gymach ti'n fach mwyn ffwn o'r mwyn glan o'r dîs. Cwydio ac o, sed, anw cwydio tu ddech ymwyr glan agos bai, mae ta tu gyrwyd na'r imos tu gymai dy lepri di'n dy siarad agos gyda tu gyrwyd. Rwy'n Airbnb cynnal, ta tu beidio gachtwch ar y cwcrwch na beidio gachtwch. Ta'n cael gyrwyd ffet sy'n Dwi'n dod o golau ti gyd. Ach, eich bwain, gael ni'n gyfawr ti beidio bolo fi os dan y gyd. A cwydig yn Airbnb sy'n mae fi ddair tan top tesha e glor ac o. Ta. Agos, ta fwyd i ôl yn iawn, ta Artle City fy mohaco. Ta nerid ynta bu cepa go siwmru beg yn os dan i adgar un o'r sy'n os dan y ta to. Agos, chwydig eich iawn yn Airbnb yn tol ystaf gyrwys wasig dyni cyta garwb. Wyt ti'n dyna yn y gael ac bîl yn y gael ei bîl yn ta. Ta'n nerid ôl ys tycu. Ni smwn o cwydig yn y hosta yn gael i'r camera. Chwa mae siachar llan ac fi list y mor ffad y tycu. Go cynad y fi siad o'n bîl yn, cynad gymaint i siad taxi o'n. Chwyd o hwrt byw o'r sosain. Ac sy'n siad na yn y chyn y dyn i, mae ddim yn lirfes o ogol. Ac sy'n rhaid i'r chyl y bysiad o'r sosain o'n sosain o'n chwgl rhaid. So bai cynal, ddim yn bêl yn hynny'n super hosain o'r ddyn i'n ser. So ta yn y lirfes ni, ta cynal smach da yn yr Airbnb sy'n chyma. So cyma fi glor o'r gwydes, mae ddim yn mor o'r wylein spesiad lyn snafa. Tá'n rásin it.
1: Se.
0: Tá'n ní le leisgea lein i gharíra le bheith fíneach leit.
1: Taidí anna.
0: Taidí anna.
1: Wel, sin agos iroch taidí an tátu gwinne ar maidin a Patricia. Gwyr a míle maad a sa hafa sa. Patricia, ní chanéla an sin.